0: we go again.
1: 107.7 Автоефем.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tənəffüs sözü var. Tənəffüs canlı orqanizmlərdə oksigeni udma, karbonu xaric etmə prosesi, nəfəs alma, nəfəs vermədir. Tənəffüs amonim sözdür. Məktəblərdə dərslər arasındakı fasilə də tənəffüs adlanır. Bu mənada böyük tənəffüs və kiçik tənəffüs olur. Bundan başqa istirahət üçün işin müvəqqəti dayandırıldığı müddətə araya da tənəffüs deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Avtomobilinizin standı.

0: elde edin. Üstelik 8 sentyabr 2026. yıl tarihine kadar Sibris'te menzil alan herkese 500 Azal Miles hediye olunur. Bu ise 500 elave galibiyet şansı demektir. Etraflı məlumat üçün azal.az.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: xeyir olsun əziz dəyərli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, xeyirə.
1: Sabahınız xeyir olsun. Yaz mövsümünü indidən istəyənlər var. Amma düşünün ki, hələ payızı biz qarşılayacağıq və payızı gözləyirik. Nəyə görə mən yazdan başladım. Dürənləri deməli oturmuşam dostlarla və birdən-birə bizim, ümumiyyətlə nəyə bir daha aşkar etdim. Bizim millət bəziləri təbii ki, hələ bir ki, fəsli tam yaşamamış, o birisi fəsli istəyirlər. Ay qardaş, ay bacı, bir yayın bir ləzzətini çıxardın. Əşi, tezdir yaz gəlsədir. Dürəm, hələ payız elə bir gəlməyə, belə ayağını qoymuyum. İndidən siz artıq havaların isinməsini istəyirdiniz. Dürəm, siz deyildiniz o isti havalarda deyən ki, havalar sərinlənsin. Ümumiyyətlə, hava haqqında məlumat, hələ müdriklərdə də biri demişdi ki, deyir, hava haqqında məlumat olmasaydı, bəlkə də insanlar dialoqu heç başlanmazdı. Yəni, hava sanki bir bəhanədə danışmaq üçün. İndi mən də ilk olaraq həftənin başlanğıcında havadan danışdım. Havanın belə olması...
0: Deməli, danışmaq üçün bəhanə axtarmışdı.
1: Ay, sağ ol. Və bir çoxu artıq payıza hazırlaşır. Hətta bəzi məşhurlar elə Holland Erling-i götürək, bu dünya çempionatında daha çox səs gölü salan futbolçu, deyir, yeni mövsüm üçün sosial şəbəkələrdə belə hamını belə təəccübləndirir. Short hair don't care. Yəni, qısa saç artıq heç də haqda düşünmə. Məndir yeni mövsümə hazıram. Elə Hollandın eşqinə mən də getdim saçma bir balaca əl gəzdirdim. Xeyirli yeni olsun. Mövsüm mənə düşsün.
0: Hava məsələsinə qalınca təbii ki, havanın birdən-birə bax, bu cür temperaturun aşağı düşməsini gözləmirdi. Amma əminəm ki, yenidən istilər gələcək. Yenidən o, düzü tam o yaydakı istilər olmayacaq.
1: Məhzləri mövsümə keçirik.
0: Amma istilər olacaq, hava bir balca isinəcək. Nəticə itibarilə keçən ötən ildə belə idi və bir neçə ildir ki, belədir. Yay biraz gecikir, payız daha sürətli gəlir.
1: Əsas işlərimiz rahat görək. Məsələn, hava haqqda danışdıqsa, şimal küləyi səcə gün ərzində yağış gözlənir. Düzdə hələ ki, yağmur, amma axşamadakı yağış var. Maksimal hərarət 22 dərəcədədir. Əvvəllər köhnə kişilər belə havaya bilsə nə deyirdi? Bağdan qaçırdan hava.
0: Bəli, bəli. Yəni artıq yavaş-yavaş bağdan şəhərə köçmək məsələsi. Nə olursa olsun.
1: Şəhərə keçiriksə, bağ evini də belə deyək də köhnə vəziyyətdə yox, çirkli vəziyyətdə yox, elə təmiz vəziyyətdə qoyub şəhərə köçmək lazımdır. Bu işdə isə bizim tərəfdaşımız var. Verilişimizin sponsoru beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit, xalçaların təmizlənməsi, hər bir şeyin təmizlənməsi. Bu, ilk ağla gələn White Star Cleaning-dir. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. Adım xəyalədir.

0: Gündemde bugün.
1: Her zaman maraqlı hadisələr baş verir, nələrsə baş verir, yeniliklər baş verir. Son zamanlar nədənsə daha çox filmlərə baxmağa başlamışam. Baxıram qabağıma çıxan filmləri. Deməli, ötən həftə sonu getdim Odyssey filminə baxdım.
2: Hə,
1: 3 saatlik filmdir. Deyim maraqlıdır. Yox, baxdım. Yox, filmdə heç vaxt yuxuya gedirəm. Bir dəfə olub, bu Kiyevdə olub. Yox, yox, Xarkovda olub. Kiyevdə, Ukraynaya gitmişdim.
2: Kinoteatrda yuxuya getmişdim.
1: Hə, getdim Kiyevdə idim. O təsəvvür edir ki, mənə dedilər ki, gedək filmə baxaq filan. O vaxtında Spider-Man'ın bir hansısa bir hissəsi çıxmışdı. Hələ biri çıxırdı, nə bilim, evə qayıtdı. Evə qayıtdı, Spider-Man evə qayıtdı. Böyük iş görüb. Biz də hər gün evdən çıxıb evə qayıdırıq. Onda görə bir dəyək kino çəkir.
2: Sən Spider-Man'dan, yəni oradakı aktorla böyük müqayisə
1: var. Sən Allah keçmə o məsələlərə, yəni, qalacaq balaca hörümçələrə filan qayıdırıq.
2: Yox, balaca yox, böyük orada pullar var, nə danışırsan.
1: Nəysə, uzun sözün qısası o yuxayı gedim məsələsi. Getdim filmə girdi bir neçə nəfəri. Girdi, oturduq. Oturan kimi bir də gördüm film başladı. Dam-dum, daram-durum, səslər oyan-buyan. Dzyakoyu, nə bilim, filan bilmək. Gördüm, Ukrayna dilindədir sən demə. Spider-Man. Mən neyiniyim? Heç nə, başımı atıb yatacağım. Neyiniyəcəm? Nəyə baxacağım? Heç nə başa düşmürəm. Bir 20 dəqiqə əməlli yuxuya getmişdim. Bir də gördüm, bir dənə səslər gəlir. Dam-ba-durumdur, dam-dum. Gözümü açdım ki, Spider-Man'ı çırpırlar. Döyürlər orada. O yan, bu yan. Yəni, sözümün canlıdır ki, ilk dəfə idi ki, o vaxtı birinci və sonuncu dəfə yəqin olardı. Ümid edirəm ki,
2: filmdə yatmışam. Bu nasıl daha diqqətli oldu? Hə, qaldı... Bax gör, hara gedirsən.
1: Hə, deyəcəmizə, bax da hansı dildədir də bunda. Nəysə, uzun sözün qısası. Bu dəfə isə Odyssey filminə getdim. Bu filmi bəyəndim. Amma bəyənməyənlər ki, çox olacaq. Niyə? Çox fantastikadır. Fantastika çoxdur. Amma maraqlıdır. Yəni, oradakı mesajlar maraqlıdır. Oradakı hadisələr maraqlıdır. İnsanların elə bir ki, bugün atdığın addım sabahları səni izləyə bilər. Və yaxud da ki, sən düşünürsən ki, bu doğrudur. Əslində, doğru etmirsən. Yanlışdır. Və bütün bunların üzərində qurulmuş bir maraqlı bir filmdir. Düzdür. Yəni, deyən, fantastikadır.
2: Adisiyonu gördün də, məsələn, mümlər də çox uydu Instagramda. Yəni, onun belə deyə də parodisini çıxardırdılar. Az qala bu orada aktrisalardan birinin 5 dəqiqəli rolda sadəcə epizodik roluna görə 8 milyon dollar qazanması, özü heç də etməməsi. Adi məsələn ağ belə
1: ağlamağı və yaxud da ki belə kədərli
2: bir ifadəsi. Yəni çox məmlər oldu sosial şəbəkədə və bu da vadar etdi ki, bir gedim mən də bir baxım görüm Odyssey-də nə var, nə yox. Yəni sosial şəbəkədə həqiqətən də PR-ın böyük rolu var. İstər anti reklam olsun, istər xoş reklam olsun, istərsə məsəl insanlar bu haqda danışır.
1: Sadəcə bir dənə bir məqam mənə xoşuma gəlmədi. 3 saatlıq olması filmin. 3 saat.
2: Hə də indi vaxtın yəni... varsa, yuxunu almısansa vaxtında gedib belə rahatlıqla baxa bilərsən. Filmlərdən danışıq, təzə ümumiyyətlə filmlər çəkilir. Sentyabrda daha çox boldu.
1: Onlardan biri Robocop-dur. Bilməm, baxmısanlar Robocop-a yoxsa yox. O vaxtı bizim hələ uşaqlıq dövrümüzdə Robocop ən popülər filmlər.
2: Hatırlat, həmişə hatırlat. Dinozavr dövründən qalmışam. Bu arada bilirsən Robocop-u məhz Amerikada indi məzuniyyəti məhz o vaxta götürürlər ki, mən rahat oturum evimdə, işimdə o filmə baxım və yaxud da
1: mən sənə deyim, baxım. O vaxtı popülər idi, bəli, film. Mən sənə deyim ki, bu dəfə daha popülər olacaq. Niyə? Çünki biz artıq robot dövründəyik və biz çağdaş dövrümüzdə robotlardan danışarkən hətta bu robotların bizim həyatımıza necə daxil olacağını da əminəm ki, bu filmdə əksini tapacaq və heç şübhəsiz ki, biz gələcək dövrümüzü bu filmdə görmüş olacaq. Odur ki, Robocop filmi çəkilir və bu film yenidən ekranlarda olacaq. Fərq eləmir, istənilən halda ekranlarda və yaxud da ki, bütün bu baş verən hadisələrdir. Bizim həyatımız artıq elektronlaşıb. Hər şey elektrondur. Bugün biz avtomobil alarkən belə onun nə ilə təchiz olunduğuna xüsusi olaraq diqqət etdiririk. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Sonata hibrid avtomobilini əldə edin. Dostlar, həm premium komfort, həm super qənaət axtaranlar üçün möhtəşəm bir seçimdir Sonata. Yeni Hyundai Sonata hibrid artıq 10.990 manat ilkin ödənişlə sizə təklif olunur və qeyd edirik ki, 0-dan 100-ə sürətlənmə 8.3 saniyə, 100 kilometrdə deməli 5.3 litr yanacaq sərfiyyatı, həm yeni dinamik sürüş, həm avtomobilin dizaynı Sonata sözünün əsl mənasında bugün şəhərdə sevilib seçilən avtomobillər sırasındadır.

0: sabahınız xeyirli olsun. Həftənin başlanğıcı və hafta fəmi dinləyirsiniz. Həftənin başlanğıcı hədiyyələr haqqında da düşünənlər var. Radionun səhər efiri elə hədiyyəsiz də olmur. Daha maraqlıdır və bu imkanı biz sizə yaradırıq. Birazdan qulağınız bizə daha yaxın olsun. Çünki müsabiqədə hədiyyələr qazanma şansınız olacaq. Daha ətraflı birazdan.
1: Bəli, sponsorlarımızdan hədiyyələr qazanmaq imkanı. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bank böyük planlarınızı reallaşdırmaq üçün müraciət edəcəyiniz bankdır. Əgər maliyyə ehtiyaclarınızı rahat və çevik şəkildə qarşılamaq istəyirsinizsə, Premium Bankdan 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti əldə edə bilərsiniz. 80 min manata qədər kredit, deməli 6 aydan 59 aya qədər müddətə 0.1% komissiya ilə əldə etmək imkanınız var. 012-931 onların nömrəsidir. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün.
2: Megapolis. Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Pepsi, UG gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank kassacı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
10: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Filetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% edək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: After FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
14: Yango Pro'da ərazin funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Miss Jay-Z, Empire State of Mind veya Belly. Ya veya buna New York manası kimi de adlandırırlar.
1: Süper. Adamın ehvalını yükseldir. Doğrudan da.
0: New York yoksa mahnı.
1: Mahnı. Mahnının ritmi. Kofi gider adama doğrudan da gümrah verir. Bedenin bütün hücreleri reks eder. Doğrudan da öyledir.
0: Biz eğer New York adına şehriyse bir sual ünvanlayarak size, sizse koşulu mütlak şekilde bu hediyeni elde edebilirsiniz.
1: Mega müsabakamızdan sohbetimiz gedir. Bugünden itibaren siz hediye kazanabilirsiniz. Megapolis'ten After FM'den ona göre daha yakın olursunuz bize ve...
2: WhatsApp 055 455 10 77
0: 055 455 10 77 bizim nömrəmizdir. Sual səbəbidir. New York bütün dünyada hansı məşhur ləqəblə tanınır? Yəni New Yorkun ləqəbindən söhbət gedir. Böyük alma yoxsa mələklər şəhəri? WhatsApp nömrəsinə ilk daha doğrusu yazıb göndərən, düzgün cavabı yazıb göndərən dinləyicimiz efirə qoşulacaq. Ondan sonra şərtimiz belədir ki, biz sizə 5 sual ünvanlayırıq. 5 suala doğru cavab verən dinləyicimiz avtomatik olaraq finala keçilir. Final həftənin 5-ci günü olacaq. Finalda yarışıb qalib olub sponsorlarımızdan hədiyyə əldə edirsiniz. Bir daha xatırladım nömrəmizi.
2: WhatsApp 055 455 10 77 Megapolis'in aparıcıları Xəyalı Və ağa
1: Xəyalə və ağa hələ ki bu trendə qoşulmuyub, amma Asiyada qoşulanlar var, biz də gələk qoşulaq. Ağa, bilmirəm, bir gün həftədə bir gün vaxt ayır.
0: Deyib, nədir, pəki mən qoşulmuşam?
1: Sonra... Yox, sən qoşulmamışsan, olsa bilərdim. TikTokda belə bir qaçış trendi var. Qısa addımlarla sakitcə qaçış, yəni slow jogging deyirlər. Gülərək, yəni gülümsəyərək qısa addımlarla qaçırsan, bunun mahiyyəti nədir? Yüngül aerobikadır bu və bunu icad eləyən də elə bir adam deyilə, Yaponiyalıdır, fiziologdur və marafonçu Hiroaki Tanakadadır. Yəni, əsas məqsəd
0: Tanakada
1: nədir?
0: Tanakada eləyib.
1: Bəli, bəli, sənin o tanıdığın Tanakada. Əsas məqsəd nədir? Qaçarkən eyni zamanda gülümsəyərək və yaxud da söhbət etməkdir. Məsələn, kimiyiz? Bizim üçün ən əsas tənbəl malı, həm də əsas odur ki, idman. Yəni, belə qısa addımlarla gülə-gülə belə yaxşı Megapolis-i müzakirə edədə. Bunu yaxşı dedi, onu yaxşı dedi. Salam da həm idmanımızda, həm də efirdən sonra efirin müzakirədir. Da nə isə rəhbərliyin də öyrəncə olacaq.
0: Niyə TikTok? Mən keçən
1: belə video çəkirib. Hər axı trend TikTokda yaranır axı, ona görə kütləvidir axı.
0: Biraz TikTokda olmağı məyusiyyədir məni, amma yəni istənilən
1: niyə?
0: Halda...
1: Niyə? Bütün kütləvi hal TikTokdan gəlir. TikTokda axı, baxma, kütləsi çoxdur axı, istənilən halda nə olursa orada yaranır. Sonra Instagram, sonra artıq. Yəni, razısan yoxsa yox, bir də bunu eləyək.
0: Gəzməyə, qaçmağa eləyək, qaçaq.
1: Slow jogging.
0: Slow jogging Tanakadadan da sən eləyərik mütləq şəkildə. Böyük məmuniyyətlə odur ki, siz də qoşulun ümumiyyətlə idmanla məşğul olmaq. Həqiqətən, özü səhər saatlarında kim bunu bacarırsa, kim bunu edirsə halal olsun və həqiqətən sadəcə və sadəcə deyə bilərəm ki, sağlamlıq önəmlidir özü səhər saatlarında edirsənsə.
2: Megapolis

0: Xeyra xan deyir, deyir ki, elə mahnı var ki, onu gerək maşında qulaq asasan. Bu o mahnılardan biridir. Hal-hazırda eşitdik və qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilər, yollardakı vəziyyətə bir nəzər salaq ki, hansı yollarda sıxlıq müşahidə olunmalıdır.
1: Mega yollar.
0: Hal-hazırda deməli, təbii ki, üzü yanvar, üzü 20 yanvar istiqamətində, deməli, Xırdalan və Sumqayıtdan gələrkən avtomobillərin hərəkətinə ki, o sıxlığı müşahidə etmək mümkündür. Bununla bərabər Tbilisi prospektində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospektində isə İzziyə Bünyadov prospektində deməsi, oradakı sürücülər bizdən inciyəcəklər. Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Büyükşor küçəsi, bu Büyükşor gölünün üzəri ilə keçən körpüdən söhbət gedir. Orada da avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Koroğlu metro stansiyası ətrafında avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Hal-hazırda deməli Babək prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində bununla bərabər 8 noyabr prospekti Afiyyətdin Cəlilov küçəsi ilə kəsişmə və Afiyyətdin Cəlilovdan Yusif Səfərov küçəsinin kəsişmə məsində avtomobillər hərəkətində sıxlığı var. Bununla bərabər 28 may küçəsi Rəşid Beypilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Əsas sıx olan hissələri, küçələri nəzərinizə çatdırdıq. Əsas avtomobil rahat olsun. Avtomobil rahat olduğu halda bizə heç nə mane ola bilməz. Bunun üçün qeyd etmək istəyirəm ki, proqramımızın sponsoru Hyundai-dan məhz Elantra avtomobilini əldə edin. Hyundai Elantra təsəvvür edin ki, ilkin ödəniş 3999 manatdır və aylıq ödəniş 999 manatdır. Bu fürsəti əldən qaçırmayın. Bu deməkdir ki, günə 33 manat pul düşür. Siz günə 33 manat ödəməklə yeni Hyundai Elantra-nı əldə edirsiniz. Qənaət, gözəllik deyirsiniz. Bu avtomobildə rahatlıq deyirsiniz. Bu avtomobildə uzun ömürlü xidmət deyirsiniz. Məhz Hyundai Elantra-da hər biri mövcuddur. Siz də Hyundai Elantra əldə edin.

0: Polis.
1: Deyirəm ki, xeyli, dünən yağış yağdı, belə qəşəng yağış yağdı axşam saatlarında. Günorta da yağmışdı
2: əslində. Günorta biraz yağdı, bir balaca. Elə bilir ki, sanki axşamın, belə deyək də, bu repetisiyası yıqdı. Yəni, olacaq, axşam məni gözləyin.
1: Hava necə təmiz oldu.
2: Çox.
1: Hava necə, ümumiyyətlə təmizlik çox gözəldi bu mənada. İnsan sanki o təmiz havada, ümumiyyətlə təmizlikdə özünə tam başqa bir komfortda hiss edir. Bizim də sponsorumuz sizə ən gözəl, ən ideal təmizliyi təklif edir.
2: Elə düzgün vurğuladım. Məsələn, yeni mövsüm bir çoxları üçün artıq qabaqda, amma sentyabr gəlir və necə biz üst geyimi təzələyirik, düzdür, müəyyən bir vərdişləri təzələyirik və işlədiyimiz ofisi də, yaşadığımız evi də tam dərindən təmizləmək lazımdır ki, bu payız necə ki, özümüzü həkimə aparmırıq, orqanlarımızın daha yaxşı inkişafı üçün və nəfəs alması üçün evin də orqanları, divarıdır, nə bilim, tavanıdır, pəncərəsidir, necə deyərlər, təmiz saxlamaq lazımdır. Beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit və xoşbəxt insan. Necə əlaqə saxlayaq? Ulduz 0070 WhatsApp nömrəsi 055 238 0077 White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı eyni zamanda Instagram səhifələrdə mövcuddur. Gözünüzlə tam dərindən bütün informasiyanı görəcəksiniz.
1: Bizsə keşid alırız.
0: Mega müsabiqə.
1: Və mega müsabiqədə bizim ilk sualımız səsləndi. New York'un bütün dünyada məşhur bir ləqəbi ilə tanınır. Böyük alma yoxsa mələklər şəhəri sualını ünvanladıq. Düzgün cavabı ilk olaraq yazıb göndərən dinləyicimiz İbrahim Rüstəmovdur. İbrahim bəy, salam, sabahınız xeyir.
3: Hər vaxtınız xeyir, ağa müəllim, xeyirli xanım, necə?
2: Yaxşı, siz necəsiniz? Həftə başlanğıcı bazar ertəsi sindromu sizdə varmı? Yəni o yuxusuzluq, o belə narahat, belə əhval-ruhiyyə, daha çox yatım sindromu?
3: Arada olur.
2: Arada olur. Aha, nə işlə məşğulsunuz hal-hazırda, haradasınız?
3: Özəl
2: şirkətdə. Özəl şirkətdəsiniz. İbrahim bəy, siz bizi yaxşı eşidirsiniz?
3: Hal-hazırda evdəyəm.
2: Hal-hazırda evdəsiniz. Okey, lap yaxşı. İbrahim bəy, siz bizi yaxşı
1: eşidirsiniz?
3: Yox,
2: hələ. Hə, davam edir. Nə vaxta deyək? Sentyabrın 15-nə kimi olmasın.
3: 15-də bitirəm.
2: 15-də də bitir elə. Yəni, belə bir havada da istirahətin bambaşqa bir ləzzəti var. Ürəyinizcə istirahət edin, bir qəşəng hədiyyə də qazansınız, lap yaxşı. Əli dolu qazanacaqsınız.
1: Qazanasınız. Siz bizə zəhmət olmasa deyərdiniz, New York'un bütün dünyada hansı məşhur ləqəblə tanıyırlar? Böyük Alman yoxsa Mələklər şəhəri?
3: Böyük alma.
1: Bu doğru cavabdır. Biz sizi təbrik edirik. 5 sual ünvanlayacağıq sizə. Çalışın ki, bu 5 sualı səsləndirdiyimiz anda 5 saniyədə vaxtınız olacaq. 5 saniyə ərzində cavablayasınız ki, siz bizim finala qoşulasınız.
2: Ona görə də mənə elə az əvvəl bir 2-3 dəfə sizə sual verdim. İbrahim bəy, siz bizi yaxşı eşidirsiniz.
3: Mən ki, sual tapabalıyam.
1: 5 sualın 5-inə cavab verməlisiniz.
2: Məsələn, bir sual mən sizə verdim. Düzgün cavab olmadısa, avtomatik oyundan kənarlaşdırılırsınız. Amma diqqətiniz bizdə olsun. Bir də, ay, mən sizi yaxşı eşitmirəm filan, o da olmasın. Çünki ardı-ardına verilən suallardır. Ona görə mən sual verəm. Yaxşı eşidirsiniz bizi?
3: Yaxşı, 5 saniyədə hə.
2: Deyəsən, bizi yaxşı eşitmirsiniz. İbrahim bəy, siz bizi yaxşı eşidirsiniz?
3: Eşidirəm.
2: Aha, onu da başlaya bilərik. Beləliklə, İbrahim bəy, elə ilk sual gəlir. Fransanın ABŞ-ə hədiyyə etdiyi və New York'un əsas simvollarından biri olan məşhur heykəl necə adlanır?
3: Azadlıq heykəli.
1: Tamamilə doğrudur, əla. Növbəti sual belədir. Manhattan'ın tam mərkəzində yerləşən New York'un ən məşhur, ən böyük istirahət parkı hansıdır?
3: Hyde Park.
1: New York'un ən məşhur, ən böyük istirahət parkı hansıdır? Manhattan'ın tam mərkəzində yerləşən. Yox, mərkəzi park. Bir də bunu deməliydiniz, mərkəzi park.
2: Məşhur Central Park, hansı ki bizdə də var artıq. Yəni, New York'un göbəyidir mən desəm, yanılmaram. Və bizə də gəldi ki, ən asan sual da budur. Eb yox, İbrahim bəy.
1: Təşəkkürlər, minnətdarıq qoşulunuza görə. Bəli, növbəti verişlərimizdə mütləq şəkildə qoşularsınız, siz də qalib olarsınız. Qalib olmaq əslində bir o qədər də çətin deyil, sadəcə iştirak etməyiniz yetərlidir. Qeyd edək deyək, hörmətli dinləyicilər, bizim proqramımızın sponsoru, sponsor haqqında təbii ki, danışarkən biz New York'dan filan danışdıq.
2: Adam... Elə bu arada birazdan New York hansı siyahıda yer alıb
1: bəli.
2: Və nə kimi, hansı şəhər kimi daha ətraflı
1: New York şəhəri haqqında danışacaq, söhbət edəcəyik. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Təbii ki, New York barədə danışarkən ilk ağla gələn dollar, nə bilim, gəzmək, səyahət, Premium Bank sizə bütün bu imkanları yaradır. Siz xərclədikcə qazanırsınız, millər qazanırsınız. Premium Bank'ın All Miles tətbiqi var. Bu tətbiqdən istifadə edin. Söhbət təbii ki, bu tətbiqin bizə yaratdığı imkanlarda Premium Bank All Miles kartları ilə xərclərinizi səyahətə çevirə bilirsiniz. Premium Bank'ın All Miles layihəlik proqramı ilə gündəlik ödənişlərinizdən mil qazanmaq artıq daha rahatdır. Visa Infinity, Signature, Platinum All Miles kartları ilə həm Premium Bank'dan, həm də 200-ə yaxın partner məkanda əlavə mil qazana bilirsiniz. Hə, bir məqamı da deyim ki, həmin milləri yalnız özünüzə yox, hətta kiməsə istəsəz, ətrafınızda olan insanlar üçün də aviabilet əldə edə bilərsiniz. Premium Bank'a təşəkkürümüzü bildiririk.
0: Megapolis. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil Yucu Toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
5: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles mil qazanın. Səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931. Premium Bank ASC Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naqd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
11: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazır ki, kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
12: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabiya.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
14: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sabahınız hayır olsun aziz değerli dinleyiciler. Megapolis. Stüdyoda mən Ağa və Xəyalə birlikdə bu proqramı sizə təqdim edirik. İndi isə çox maraqlı bir məqamlara keçid alırıq. Çünki hər gün bir xəbərlərlə tanış oluruq, nələrisə eşidirik. Ən çox da xoşuma gələn ki, güman ki, bir çoxlarına xoşuna gəlir, bu araşdırmalardır, bu nəticələrdir. Bunlar haqqında eşidəndə istər-istəməz adamın diqqətini çəkir.
1: İnformasiya toplayırsan.
0: Hə, onlardan birində indi bir dəqiqə bizə Xəyalə söyləyəcək.
1: Məsələn, Time Out jurnalı, tanıyanlar tanıyır, dünyanın ən yaxşı gecə həyatına malik şəhərlərin reytingini dərc edib. Çünki gecə həyatı bir çox insanları, turistləri maraqlandırır. Gedib qəşən belə ləzzətli, əyləncəli şəkildə vaxtımı keçirdim. Və ilk onluqda Bangkok, Pekin, New York və digər böyük şəhərlər yer alıb. Məsələn, Bangkok niyə? Küçə barları ilə doludur, böyük gecə klubları var, panoramik mənzərəli damüstü barlar və digər əyləncə imkanlarının müxtəlifliyi sayəsində reytingdə birincidir. Şəhərdə məsələn, DJ çıxışlarını görə bilərsiniz, canlı klublar, eləcə də şəhər mənzərəsi təqdim edən barlar var və yerli sakinlərin 73%-i gecə həyatını yaxşı və yaxud da möhtəşəm qiymətləndirib. Mütəxəssislər isə şəhərə 95 bal verib qiymətləndirməklə baxsaq. Berlin artan kirayə qiymətləri səbəbindən bəzi klubların bağlanmasına baxmayaraq Avropanın əyləncə paytaxtı olaraq hələ də qalır. Məsələn, şəhərin texno mədəniyyəti UNESCO tərəfindən mədəni irs kimi tanınır və klubların sökülmədən qorunması mümkün ola bilər. New York da var, dediyim kimi, New Yorkun gecə həyatı hələ də yaxşı qarşılanır, hələ də New York'a onun gecə həyatına görə gedirlər və əhalinin yalnız 40%-i şəhərdə gecə əyləncəsinin büdcəyə uyğun olduğunu bildirib. Şəhər həyatı.
0: Araşdırmaya görə deyir, hər 6 nəfərdən biri New York'a getmək istəyir dünyada.
1: Ümumiyyətlə, New York'u həmişə filmlərdə də bizə yaxşı reklam ediblər. Ta elə qədim o köhnə filmləri də yada salsaq, onun qışını, onun qarını, yeni ilini, məsələn, sonra New York payızla da asosiasiya edilir bir çox seriallardan. Məsələn, xanımların, məsələn, xüsusi bir film siyası var ki, artıq sentyabr gəlir. Hər gün, məsələn, baxacam, burada Julia Roberts'ın iştirakı ilə Ögey Ana var. Burada məsələn Carrie Bradshaw obrazını canlandıran aktrisa, onun filmləri var. Bir çox filmlər var ki, New York həm də öz elə parkı ilə, az əvvəl elə sualımız da vardı. O məşhur parkı ilə də assosiasiya edilir. Yəni bu şəhərlər bizə yaxşı təqdim olunub illərlədir.
0: Qeyd edək ki, New York metrosu dünyada ən çirkli metrolar sırasında dayanır. White Star Cleaning-i göndərmək lazımdır ora. Və bununla bərabər New York dünyada ən çox deməli hündür mərtəbəli binaları ilə birinci yerdə qərarlaşır. Yeri gəlmişkən yazar Mürşid Mehdiyev bizə New York haqqında danışacaq. Belə həmiyyətlərimiz ki, New York'da olub, orada bir müddət vaxt keçirdi.
1: İndi bilmirəm, bəlkə dəqiq hansısa kitabını New York'dan ilhamlandım, amma bir kitabı vardı, düz adı yadımdan çıxdı. O məhz Praqada olarkən kitabın əsərini məhz orada canlandırmış.

0: danışdı.
1: Danışmaq istədiyim şəhər New York şəhəridir. Ümumiyyətlə, New York haqqında danışanda insanların ağına gələn adətən Times Meydanıdır, Empire binasıdır və yaxud Azadlıq heykəli və s. gəlir. Amma məncə şəhərin əsas gözəlliyi biraz da bu təkcə New York aid deyil, bütün şəhərlərə aiddir. Turistlərin çox getmədiyi yerlərdə real şəhəri daha yaxşı görə bilirik. Məsələn, Brooklyn tərəfini xüsusilə tövsiyə edərdim New York şəhərində. Xüsusilə Brooklyn Heights-da gəzmək çox maraqlı ola bilər. Çünki küçələr orada daha sakitdir. Klassik New York binaları var və Manhattan mənzərəsi oradan çox gözəl görünür. Oradan daha sonra Dumbo'ya keçmək olar. Orada Manhattan Bridge-in altında çox məşhur bir küçə var. Hətta bəzi film posterləri filan orada hazırlanıb. Amma mənim üçün ən gözəl hissə Pebble Beach-dir. Xüsusilə gün batımından Manhattan skyline-ın o hissədən daha gözəl görünür. Başqa New York'da sevdiyim ərazi, məsləhət görə biləcəyim ərazi West Village-dir. Burada daha çox filmlərdə gördüyümüz New York'a bənzir deyə bilərik. Kiçik küçələr, gözəl və sadə evlər, kafelər, restoranlar, yəni axtara biləcəyiniz, maraqlı ola biləcək bir çox şeylər tapa bilərsiniz. Məkanlar tapa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, sadəcə o küçədə gəzmək belə çox xoş təsir edir, təsir bağışlayır insana. Daha lokalda kreativ atmosfer istəyənlər üçün ora yaxın olan Greenpoint-da, misal üçün, yaxşı seçim ola bilər. Restoranlara gəldikdə isə, ümumiyyətlə, New York'da rooftoplar ayrıca təcrübədir mənə görə. Refinery rooftop, məsələn, məsləhət görə bilərəm. Oradan şəhərin mənzərəsi çox gözəldir. Xüsusilə axşamları daha fərqli, daha canlı olur. Amma daha fərqli atmosfer, daha canlı atmosfer istəyirsinizsə, Cantina rooftop yaxşı seçim ola bilər. Amma mən daha fərqli, biraz daha sakit rooftop təcrübəsi üçün orada Vintage Green rooftop var. O daha xüsusi bir New York havasını sizə hiss etdirəcəyini düşünürəm. Əlbəttə, shopping sevənlər üçün Woodbury Common Premium deyilən bir yer var. Ora biraz Manhattan'dan, ümumiyyətlə New York şəhərindən biraz uzaqda yerləşir və hardasa bir saatlıq yol məsafəsidir və orada bizim bir gününüz gedəcək. Ümumiyyətlə, New York üçün tövsiyəm bunlar ola bilər, çünki digər tövsiyələri onsuz da hər yerdə tapa bilərsiniz. Klassik turist yerlərini bir dəfə görmək olar əlbəttə ki, amma şəhəri həqiqətən hiss etmək istəyirsinizsə, bu qeyd etdiyim yerləri mütləq baş çəkməyə çalışın.
0: Olduqca maraqlı bir informasiyanı verdi. New York'da olanlar bəlkə də düşündülər ki, məsələn, aha, bu yerdə olmamışam və yaxud da yenidən onlardan nostalji hiss yarandı ki, yox, vaxt tapım, bir 3-4 günlük də olsa, bir həftə də olsa, bir qaçım buradan gedim New York'a.
2: Həqiqətən çox maraqlıdır bu mənada və düşünürəm ki, bir dənə də məlumatı qeyd edeyim. Dünyada 4 ən böyük maliyyə birjasının 3-ü məhz New York'da yerləşir, təsəvvür edin. Proqramımızın sponsoru bu məqamda mütləq qeyd etməliyəm ki, Premium Bank'dır. Sabahınız xeyir olsun, Megapolis'i dinləyirsiniz.
3: Bakıda səhər saat 9-dur.

0: Əziz dinləyicilər, dəyərli Afta FM dinləyiciləri, indi çox maraqlı bir məqama keçid alacaq. Bizim qonağımız var Megapolis adamında.
1: Megapolis adamı.
0: Megapolis adamında bugün bizim qonağımız Bakı Metropolitinin, bəli-bəli, Bakı Metropolitinin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar müəllim Məmmədovda. Bəxtiyar müəllim, xoş gəlmisiniz.
2: Salam, hər kəsin
3: xoş sabah xeyir. Bəxtiyar bəy, ilk sualım, özünüz metrodan istifadə edirsiniz, yoxsa avtomobil?
2: Hər gün, dayanmadan evə gedib gələndə də.
3: Aha, yəni özünüz?
2: Bura da elə metro ilə gəlmişəm, Ulduz stansiyasına qədər.
0: Aha, doğrudan, rahat gəl.
2: Çox rahat, düz yolda təmir işi gedir, amma səki normaldır mənim üçün.
3: Elə bu təmir işinə də bağlı.
0: Sualı ünvanlayacaq, amma mən istəyərdim ki, bizim dinləyicilərimizin hər hansının bir sualı varsa, bizim WhatsApp nömrəniz ixtiyarınızdadır.
1: WhatsApp 055-455-1077.
0: Çünki bilirəm ki, bir çoxlarının metro ilə bağlı sualları var mövcud. Elə
3: Bəxtiyar bəy də onlar səbirsizliyə gözləyirdilər. Elə bir göydən düşmə oldu Bəxtiyar bəy. Özünüz də qeyd etdiniz ki, gəlirdiniz və təmir işləri gedirdi hazırda. Ümumiyyətlə, bu hal-hazırda təmir bərpa işləri gedən stansiyalarda işlər nə vaxt tam başa çatacaq?
2: Hal-hazırda ən böyük təmir işi deyək, həm inşaat, həm təmir, həm yenidən qurma işidir. Xətlərin ayrılması layihəsinə başlamışıq. Bu şəhərin əzəli əbədi problemini bir dəfəlik bu düyünü açmaq istəyirik. Megapolis deyirik, megapolisə çevrilən Bakımızın ən vacib nəqliyyat növü metro olmalıdır. Çünki megapolis elə metronun özü və yaxud da metro özü elə megapolis deməkdir. Çünki metro şəbəkəsi nə qədər geniş olarsa, ictimai nəqliyyat deməli o qədər yaxşı inkişaf etmiş olar. Ona görə də Bakının ən vacib nəqliyyat problemi tək metronun deyil, Bakının ən vacib nəqliyyat problemi olan xətlərin ayrılması. Yaşıl, qırmızı xətlər bir-birindən ayırmaq üçün 200 metrə yaxın tunelin inşasına başlanıb. Avqust ayının 15-dən elan etmişik, təxminən 11 ay davam edəcək. Ən vacib təmir işi budur. Həzəstanov stansiyasının dalanında hal-hazırda təmir işləri son mərhələyə qədəm qoyub, yollar çəkilib, yaxınlarda hətta mətbuat, media nümayəndələrində dəvət edəcəyik ora. Eyni zamanda başqa istiqamətlərdə də olan işlərimiz qaydasında gedir. Qarşıdakı 4-də 28 may Cəfər Cabbarlar arasında.
0: Bəxtiyar müəllim, onlar bunları elə edək ki, yəni pillə-pillə gedək ki, hər kəs hər şeyi başa düşsün. Məsələn, qaydaq 28 may küçəsi metrosuna, stansiyasına gedəcəyik. Həzə Aslanov dediniz. Həzə Aslanovda dediniz 200 metrlik məsafə,
2: dalan,
0: boru, dalan filan 5 məkan. Nə olacaq? Nə dəyişəcək orada? Yəni, bu qədər 11 ay insanlar gözlədilər. Nə oldu? Nə baş verəcək? Aha.
2: Ümumiyyətlə, Həzə Aslanov stansiyasının dalanı metro üçün ən vacib infrastrukturlardan biri hesab olunur depodan sonra.
0: Xab olacaq, bölünəcək orada.
2: Orada qatarlarımız sonuncu stansiyanı tərk edəndə həmin dalana daxil olur. Var dönmə kamerası, var dalan. Aha. Dönmə kamerası onun üçündür ki, qatar stansiyanın arxasına dönüb əks yola qayıdır və bəli, yoluna davam edir. Dalan isə odur ki, onun çox şaxəli yolları olur. Həmin Həzə Aslanovun da 4 xüsusi yolu var. Orada nəinki qatarın dayanması, gecələməsi, yolu dəyişməsi, hətta kiçik təmir işlərini də aparmaq olur. Yəni çox vacib infrastrukturdur. Gecə qatarları saxlayıb, bir neçə qatarı saxlayıb, onları səhər tezdən xəttə vaxtında buraxırsan ki, intervalı tənzimləyəsən və digər işləri görəsən. Eyni zamanda metropolitendə yeganə dalanlı olan stansiya olduğu üçün çox vacibdir və təmir dövründə biz çalışdıq ki, stansiya bağlanmasın və Həzə Aslanov Əhmədli arasında məkik adlandırdığımız, yəni o baş başa olmaq qatarlar gedib gəlir, Əhməddə düşüb sakinlər və yaxud da sərnişinlərimiz digər yoldan artıq içəri şəhər istiqamətində hərəkət edirlər.
0: Yəni, hal-hazırda marşrutda heç bir fərq olmayacaq. Yox. Yəni, Həzə Aslanovdan başqa istiqamətdə hərəkət etmək olmayacaq.
2: Hərəkət etmək olur, sadəcə Əhmədli arın.
0: Ancaq Əhmədliyə gedə biləcək.
2: Amma noyabr ayının sonunda təmir işləri başa çatacaq və adi qaydada içəri şəhər Həzə Aslanov üzrə qatarlar normal adi hərəkət qrafikinə gedəcək.
3: Yəni, bu yenilikləri biz başa düşdük, müəyyən bir təmir. Bəs yeniliklər texnoloji baxımından gözlənir mi? Məsələn, bu qatarların bu hərəkət intervalı olsun, sonra ödəniş sistemləri və yaxud da nə bilim sərnişin rahatlığı üçün və yaxud da rahatlığı ilə bağlı hər hansı bir qatarda və yaxud da metronun içində olsun.
2: Aydındır.
3: Texniki cəhətdən.
2: Əsas xətlərin ayrılmasını ona görə qeyd etdim ki, metropoliten intervalı azadla bilmirdi. 3 dəqiqə 30 saniyə digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə çox az interval hesab olunur. Amma metro üçün böyük intervaldır. Yəni 28 maydan Dərinə Gülə və yaxud da İçəri şəhər istiqamətində 3 dəqiqə 30 saniyədir. Biz xətləri fiziki cəhətdən artıq ayırmışıq. Yəni qatarlar İçəri şəhərdən Həzə Aslanov istiqamətində hərəkət edir. Yəni bütün stansiyalar fəaliyyətini əvvəlki kimi davam etdirir. Dərinə Güldən isə hazırda Nizamiyə qədər hərəkət edir. Bax bu xətlərin ayrılması artıq indidən biz müsbət bəzi məqamları qeyd edə bilərik. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, artıq qırmızı xəttə intervalı 1 dəqiqə azaltmağa nail olmuşuq. Yəni 2 dəqiqə 30 saniyə endirmişik. Hətta bundan da aşağı salmaq üçün yeni tədris mövsümü ərəfəsində hal-hazırda müəyyən optimallaşdırma işləri gedir. Dərinə Gül Nizamiyə arasında 3 dəqiqə 30 saniyədə çünki mürəkkəb reliefi var, mürəkkəb infrastrukturu var həmin istiqamətin. 3 dəqiqə 30 saniyə olsa da sentyabr ayının 15-i və 30-una qədər olan dövr ərzində o intervalı da qismən aşağı salmaq üçün, yəni sərnişin tələbatından asılı olaraq işlər gedir. Amma xətlər ayrıldıqdan sonra isə tamamilə fərqli dünyada gördüyünüz 90 saniyəli 2 dəqiqəli intervallar bu xətt hər iki xəttdə təmin olunacaq və ondan sonraki dövrdə artıq sərnişinlərin nəinki rahatlığı, hətta metropoliten daha çox sərnişin daşıma qabiliyyətinə malik olacaq, çünki 10 yeni stansiyamızda 2030-cu ilə qədər inşa olunmalıdır. Əsas üstünlükləri budur. Texnoloji üstünlüklər, bəli, xətlər ayrılandan sonra biz qatarların hərəkətini müasir sistemlərə keçirə biləcəyik. Bu deməkdir ki, qatarlar arasında indi biz əyləc yolu, təhlükəsizlik zonası olduğu halda yeni sistemlərdə artıq iki qatar arasında birbaşa əlaqə olaraq minimal intervalları ən optimal səviyyəyə endirmək mümkün olacaq. Yeni qatarları alanda artıq bu sistemlərə uyğun almaq imkanımız olacaq. Yəni bu qeyd etdiyim məsələnin hər birisi bir-birinə zəncirvari o qədər bağlıdır ki, biri olmayanda digərini etmək olmur. Xətlərin ayrılması da onun məhz başlanğıc nöqtəsi olduğu üçün məcburən onu məhz bu dövrdə etməli olduq.
3: Biz belə düşdük ki, yəni siz artıq o xaosa hazırsınız. Yəni bu sizin B planınız. Bu qarşıdan çünki 15 sentyabr gəlir. Yəni istərsəməz, yəni indiki kimi olmayacaq vəziyyət.
2: Bəli.
3: Daha çox indi sıxlıq. 11
2: ay ərzində.
3: Bəli. Yəni olacaq. Ümumiyyətlə metropolitenin hansısa bir B planı varmı ki, tam rahat olasınız? Yəni ehtiyat qatarları olsun və yaxud da
0: ehtiyat qatarları demişkən hal-hazırda təmir işləri var. Həmin o təmir işlərlə bağlı məsələn elə 28 may küçəsi stansiyası bildiyimiz kimi orada da hal-hazırda təmir işləri gedir, düzdürmü?
2: Stansiya özündə yox.
0: Stansiya özündə yox, stansiyada digər stansiyalara keçiddə və hətta bəzi yerlər var ki, orada məsələn tutaq ki, sən düşməlisən avtobuslardan istifadə etməlisən. Hə, bax bu məsələ xəyalə onu dedik. Yəni B planı varmı? Nə edəcək insanlar?
2: Deməli yerüstü nəqliyyat agentliyi ilə sıx əlaqədə çalışırıq. Bizim buna qədər olan sərnişinlərlə bağlı bütün data məlumatları onlara təqdim etmişdik və M sayılı 6 ekspres avtobus marşrutu açıblar. Bundan əlavə 20 müxtəlif istiqamətlərə hərəkət edən müntəzəm avtobuslara gücləndirmə veriblər. Qarşılıqlı şəkildə bəli, fikir mübadiləsi aparılır, çünki əsas yük yerin üstündəki avtobusların üzərinə düşəcək. Amma metropoliten özü də sərnişin artımına hazır olmağa çalışmalıdır. Məhsul səbəbdən də intervalları artıq indidən azaltmaq üçün texniki tədbirlər gördüyümüzü xüsusi olaraq qeyd etdim. Əlbəttə ki, bu bizim hər birimizin, bütün nəqliyyat sektorunun ən vacib məsələsi olacaq ki, sərnişinlər maksimum rahatlıqla yollarını davam etsinlər, amma çətinlik 11 ay ərzində olacaq, çünki metronun yerini verən o intervalı, o sürəti, o daşıma gücünü verən hər hansısa bir nəqliyyat
0: mövcud deyil. Sərnişin daşımada nömrə bir də hal-hazırda metro və bütün dünyada belədir faktiki olaraq. Bəxtəmən, təbii ki, bizim suallarımız çoxdur. Metrona bağlı dinləyicilər, siz də əgər suallarınız varsa, böyük məmnuniyyətlə ünvanlaya bilərsiniz. Bəxtiyar müəllim cavablandıracaq.
1: WhatsApp 055 455 1077.
0: Bayaqları ilə söhbət edirdi, danışırdıq New York'dan. New York'da New York'un metroları, ümumiyyətlə yeraltı metrolar dünyada ən çirkli metro stansiyalar sayılır. 1200-dən çoxdur, müxtəlifdir, canlılar yaşayırlar orada.
3: Yəni New York şəhərini
0: bakteriyadan tutmuş.
3: Biri o medalın başqa bir üzü də. Bu üzü yaxşıdır, amma metro təbii ki yaxşı
0: amma
3: deyil.
0: Bizim metromuz çox
3: amma bizdə doğrudan da elə ağa da vurguladı ki, tərtəmizdir. Yəni həqiqətən də yəni çox qiymətləndirilir, elə insanların rahat şəkildə istifadəsi, tam şey rahat şəkildə oturması doğrudan da bravo sizə. Verilişimizin sponsoruna danışmaq istərdim. White Star Cleaning təmizlik işlərində birbaşa baxır. Bax elə artıq bağdan şəhərə köçənlər var. Bağı tərtəmiz saxlamaq lazımdır. Hansı yeni iş açanlar var, yeni işçiləri cəlb etmək istəyir. İşçinin tam rahatlığı üçün nə lazımdır? Maaşdan savayı eyni zamanda ofisin tərtəmiz olması, nə bilim xalçaların dərindən təmizlənməsi, məktəb, ali məktəblərin təmizlənməsi, bütün bunlarda siz həvalə edə bilərsiniz. White Star Cleaning-a əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. Bir daha vurğulayım ki, beynəlxalq təmizlik şirkətidir White Star Cleaning.
0: Megapolis. Biz davam edirik. Bəxtiyar müəllim, metrodan danışarkən təbii ki suallar çoxdur, insanları düşündürən, onların belə dedi ünvanlayacağı suallar var ki, yəni çalışaq ki biz heç olmasa onları sizə ünvanlayaq ki cavablandırasınız. Bugünləri ən çox verilən suallardan biri də məhz Xətai metro stansiyası və o istiqamətdən hansı istiqamətlərə stansiyalar açılacaq, onlardan biri də Günəşli səfər eləməmsi, düzdürmü?
2: Günəşli növbəti mərhələdə olacaq, hələlik
0: hansı mərhələdədir? Zəhmət olmasa olmaz.
2: Deməli, hal-hazırda dövlət proqramına uyğun olaraq Xətai stansiyasından sonra 4 stansiya açılmalıdır. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, əvvəlki dövrdə araşdırılmış nəticələrə uyğun olaraq əsas istiqamət 1-ci Sumqayıt Xırdalan istiqamətindədir Bakıya doğru.
0: Ay Allah deyir, o super.
2: Bəli, 2-ci istiqamət də məhz Xətai rayonu, Xətai Nizami rayonları istiqamətidir. Bu səbəbdən həmin istiqamətin inkişafı hal-hazırda diqqət mərkəzindədir. Deməli, ilin sonuna qədər tenderin artıq elan olunması və növbəti ildən inşaat işlərinə başlanması nəzərdə tutulub. Xətaydan sonraki birinci stansiya Ağşəhərin hazırda ən inkişaf etmiş hissəsi, hətta yerüstü bir piyada keçidi ilə inşa olunub. Bax, düz onun yaxınlığında olacaq, Nizami Gəncə Parkının yanında. Ondan sonraki stansiya NZS qəsəbəsinə dönən yer 8 noyabr prospektindən həmin düz o prospektin üzərində olacaq. Növbəti stansiyada 8 noyabr prospekti üzərində bu dəfə Nargiləyə yaxın istiqamətdə olacaq. Və nəhayət Həzlaslanov 2 kimi sərnişinlərimizin tanıdığı məhz o stansiyanın da artıq nəhayət ki təhvil verilməsi
0: O həmin Həzlaslanov metro stansiyasının düz yanında da, yəni orada sadəcə bir keçid olacaq.
2: Bəli, binaların arasında
0: 28 may Cəfər Cabbarlı kimi keçid olacaq.
2: Orada da Həzlaslanovdan həmin istiqamətə və yaxud da ki siz həmin istiqamətdə bir xab olarsa avtobusla ora gəlirsiniz, orada yaşıl xətt üzrə öz yolunuzu davam etdirirsiniz və yaxud da qırmızı xətt üzrə. Həmin istiqamətdə birbaşa dərinə gülə qədər yol açılacaq deyə artıq sərnişinlərin bərabər parçalanması və onların artıq istiqaməti yerin altında belə özlərini seçməsinə kimi müsbət nəticələr olacaq.
0: Amma bir məqam var ki, bunlar hamısı olacaq 30-cu ilə
2: 30-cu ilə qədər.
0: Qədər
2: yeni günəşli dediyiniz istiqamət artıq növbəti araşdırmalar, monitorinqlər, Bakının rəqəmsal əkiz üzərində aparılacaq təhlillər əsasında növbəti dövrdə mümkündür.
3: Yəni ümumilikdə
2: 9 stansiyanın inşası nəzərdə tutulub tender üzrə, amma bir stansiyanın inşası da artıq bu ilin sonuna qədər başa çatacaq.
3: Amma bəxtəri bəy, sosial şəbəkələrdə məsələn insanların birbaşa belə deyə də inanması da gəlmir. Çünki deyirlər ki 4-5 ilə 9 stansiya necə tikilə bilər?
2: Aha, razıyam sizindən. Köhnə tarixi təcrübəmiz, hətta xətlərin ayrılmasının da 11 aya bitməsinə inananlar azdır. Biz bunu anlayışla qarşılayırıq. Bu normaldır. Çünki tariximiz belə göstərir ki metroda bu problemlər olub. Amma iki fərqli tender olunacaq. Əvvəlki dövrdən fərqli olaraq Bənövşəyə xətt üzrə 5 stansiya ayrı inşa olunacaq və vahid bir tenderin tərkib hissəsi olacaq. Yaşıl xətt üzrə sadaladığım stansiyalarda ayrı bir tenderin tərkib hissəsi olacaq. Maliyyə beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən ayrılacaq. Yəni dünyada olan mövcud məşhur banklar ayrılacaq bu vəsaiti. Bu o deməkdir ki, həmin vəsait bir dəfəli bütün qeyd etdiyim stansiyaların hamısının inşasını nəzərdə tutacaq və bir dəfəli ayrılacaq maliyyə vəsaiti. Metropoliten əzəli problemi birinci növbədə məhz maliyyə və ikinci də geologiya ilə bağlı olub və bu məsələ beynəlxalq maliyyə institutları qeyd edim ki, o problemi yaradır ki, əvvəli o tender qədər olan proseslər çox ağır keçir, dəhşətli dərəcədə ağırdır, amma bütün proseslər həll olunduqdan sonra tam rahatlıqla...
3: Hər şeyin başında yenə də puldur. Bəli, banklar elə bunun üçün mövcuddur, bizim işimizi daha asan etmək üçün və bu işdə bizim tərəfdaşımız da var. Tərəfdaşlarımızdan biri də Premium Bankdır.
0: Visa Signature Business All Miles məhz biznes sahibləri biznes xərclərinizi daha dəyərli etməyə hazırsınızsa Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartını təqdim edir. Biznes xərclərinizi səyahət dəyərinə çevirən Premium Held-i. Kartı əldə etdikdə dərhal sizə 400 mil hədiyə qazanırsınız. Bunu təqdim edirlər. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat sizə 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda isə hər 10 15 manata 1 mil əldə edirsiniz. Topladığınız millərlə istənilən üçün aviabilet əldə edə bilərsiniz. Səyahət daha rahat olsun deyə premium, privat, check-in, fast track-dir, biznes zallardır, havalimanlarında transferlərdir. Bütün bunları əldə edə bilirsiniz. Odur ki, premium bankdan istifadə edin.
1: Megapolis.
0: Nəqliyyatdan danışırıq bugün. Bəli, nəqliyyat hər birimiz üçün çox önəmlidir və biz çalışırıq ki, hər yerə hər zaman rahat şəkildə gedək. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai bizə o rahatlığı təqdim edir. Tucson Long modeli. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkən çox ciddi bir təklif var ki, istəyirəm ki, bunu mütləq sizinlə bölüşüm. Siz yeni Tucson Long hibridi cəmi 5490 manata əldə edə bilərsiniz. Həm bu 5490 manata nə daxildir? Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyə olunur. Yəni 5490 manat ödəyirsiniz və salam, heç bir ödəniş etmirsiniz. Ondan sonra təbii ki, hissələrə bölünür və siz aylıq ödənişinizi edirsiniz. Odur ki, yaxşı, rahat, keyfiyyətli avtomobil istəyirsinizsə Hyundai Tucson Long avtomobilini əldə edin. Biz isə birazdan qayıdırıq və söhbətimiz qaldığı yerdən davam edəcək. Əgər sizin də sualınız varsa, buyurun.
1: WhatsApp 055 455 1077.
4: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1350 ml-lik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 qəpik, 150 ədədli Papi Soft süfrə salfeti 75 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
1: Afta FM-də reklam.
6: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüks, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
10: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərf edir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yango Pro'da ərazin funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
0: Megapolis. Megapolis'i dinləyirsiniz. Bugün elə söhbətimiz çox maraqlı bir istiqamətdə gedir.
13: Megapolis adamı.
0: Megapolis adamında bugün bizim qonağımız Bakı Metropoliteninin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar müəllim Məmmədovdur. Bəxtiyar müəllim, söhbət edərkən təbii ki, biz yenilikləri eşidirik və bu yeniliklər bizi belə üzümüzdə bir təbəssüm yaradır. Çünki şəhərimiz genişlənir, şəhərimiz böyüyür. Bununla bərabər təbii ki, o metronun böyüməsi də lazımdır. Biz illərdir ki, eyni stansiyaları görürük. Düzdür, açıldı, bir neçə stansiya açıldı. İstəyirik ki, daha çox açılsın.
3: Yəni, insanların daha rahatlığı üçün.
0: Daha rahatlığı üçün.
3: Ki, metrodan çıxanda artıq onlar xoş sima ilə çıxsınlar.
0: Bəli.
3: Belə tədirgin, gərgin hal olmasın. Çünki onsuz da gərgin hallarımız çox olur bizim. Və insanların, belə deyək də, o gərginliyini azaltması üçün Wi-Fi də lazımdır. Çünki biz istənilən yerə pulsuz Wi-Fi axtarırıq. Bir çox ölkələrdə, bir çox şəhərlərdə, məhz metrolarda pulsuz Wi-Fi var. Bizdə ümumiyyətlə düşünülürmü? Çünki insanların çoxu yatmır metroda. Oyaq sərnişin təbii ki Wi-Fi-ya girib bir başlıq qatmaq istəyir. Bəlkə belə nəsə düşünürsünüz bu əlaqə?
2: Ümumiyyətlə diqqət mərkəzində olan məsələdir. Ümumiyyətlə qeydim ki, dünya metropolitenində bu məsələlərə münasibət tamamilə fərqlidir. Hətta inkişaf etmiş elə metropolitenlər var ki, orada da Wi-Fi sistemi tövsiyə olunmur. Amma bizim diqqət mərkəzimizdəndir. Hal-hazırda...
0: Mən üzrəsəm, orada Wi-Fi diyorsun, MyFi'de.
2: MyFi'de olabilir.
0: MyFi'de.
2: Esasen MyFi'de ama bir istiqamətlərdə bəzən de sadece Wi-Fi'dan istifadə olunur. Orada cüzi texnoloji fərqlər var ama mahiyyət etibariyle eyni olduğu için onu xüsus edim ki, hal-hazırda tətbiqi nəzərdə tutulmur. Ama gələcəkdə təbii ki, mümkündür. Diqqət mərkəzində saxlanılır. O texnologiyalar nə necə olduğu diqqət mərkəzində vacibi metron təhlükəsizliyidir ki, bu yalnız bu süzgəcdən keçdikdən sonra tətbiq olunur.
0: Bəxtiyar müəllim, biz növbəti stansiyada təbii ki, suallarım əslində çoxdur. Ümid edirik ki, çatdıra bilərik. Dinləyicilərimiz də yazırlar ki, salam. Bəs 8 noyabr avtovağzal intervalında dəyişiklik olacaq?
2: Deməli, hal-hazırda 8 dəqiqə ümumi xətt üzrə yay qrafikidir. Qarşıdakı dövrdə avtovağzal 8 noyabr 5 dəqiqə, Xocəsən avtovağzal istiqamətində isə 10 dəqiqə olması nəzərdə tutulur. Amma xətt üzrə minimal intervallar, yəni 2 dəqiqə 90 saniyəli intervallar yalnız qeyd etdiyim stansiyaların inşasından sonra, çünki hal-hazırda sərnişin tələbatına görə həm də effektivliyinə görə mövcud intervallar normal hesab edilib oluna bilər, çünki bənövşə xəttdə xüsusi bir sıxlıq yoxdur. Bütün xətt bütün metro sərnişindən cəmi 3%-ni, adı xəttdə olsa da cəmi 3%-ni daşıyır, amma onu xüsusi qeyd edim ki, o 6 stansiya istifadəyə verildikdən sonra xəttin yükü əsaslı şəkildə azalacaq və o dediyim 90 saniyə 2 dəqiqəli intervalı təmin etmək mümkün olacaq.
0: Daha bir dinləyicimizin sualı var ki, deyir, niyə görə məhz sentyabrdan başlayır bu təmir işləri ki, 11 ay davam edəcək? Olmazdı mı ki, yayın əvvəlindən başlasın, istənilən halda bir balaca zamana da qənaət etmiş olardı?
2: Aha, mən hansı halda başlasaq da 11 ay, yəni 1 ilə yaxın bir dövrdən söhbət edirik. Tədris mövsümünün ən ağır dövrləri oktyabr, aprel aylarıdır. İkisindən birinə mütləq təsadüf edəcəkdir. Bu bir, amma ən vacibi texnoloji proseslərin ardıcılığıdır. Bu xətti ayırmaq üçün ilk növbədə depo olmalı idi yaşıl xəttimizdə. Bu deponun birinci mərhələ üzrə istifadəyə verilməsi məsəl avqustun əvvəlində başa çatıb. Ona qədər nə üçün tez istifadəyə verə bilmirdik? Dövlət proqramına uyğun olaraq çox mühüm bir avtomobil tuneli layihəsi də icra olunur Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən.
0: Necə olacaq o?
2: O bizim Dərnəgül deposunun altından keçən piyada və avtomobil tunelinin inşasıdır. Dövlət proqramında nəzərdə tutulub və onun inşasının depo ərazisinə düşən hissəsi başa çatdığı üçün biz artıq deponu istifadəyə verə bildik və deməli 200 metrlik tuneli inşa edə bildik. Ümumiyyətlə xətlərin ayrılması 7 mürəkkəb müxtəlif layihədən ibarətdir. Bunlar havalandırma şaxtasının inşasıdır. Nizami 28 may arasında buna qədər hərəkət edənlər ağ sütunlar görürdülər tuneldə. Bax, o xüsusi gücləndirmə tuneliydi. Sürətin aşağı salınmasıdır. Orada gücləndirmə işi aparılmalıdır. Çox vacib məsələ elektrik yarımstansiyaların inşasıdır. Çünki qatarlar başqa cür hərəkət edir. edə bilməz. İki yeni elektrik yarım stansiyası inşa olunmalıdır ki, biz qırmızı xəttimizdə də yeni nəsil qatarları buraxa bilək. Biz artıq buraxmağa başlamışıq, amma onlar çox seyrək haldadır. 4, 5, 6 qatardan bir xəttə daxil ola bilir. Çünki yeni nəsil qatarlar 170 kilovatdır, köhnə nəsil qatarlar isə maksimum 114 kilovatdır. Bu intensivliyi də o kilovat fərqinə vursaz, deməli bizim köhnə elektrik yarım stansiyalarımız o gücə hazır deyil. Bax, bu dövlət proqramı çərçivəsində xətlərin ayrılmasında məhz bu layihədə icra olunacaq. İçəri şəhərin arxasında dönmə kamerası tikirik ki, Həzə Aslanovda bayaq qeyd etdiyim məsələ, yəni qatarın dönüb geri qayıtması təmin olunsun ki, o dediyimiz minimal intervala mütləq oranla çataq. O layihədə 2028-ci ildə başa çatacaq. Yəni belə layihələr 7 mürəkkəb layihədir.
0: Çox mürəkkəb
2: bir-birinin də ardıcıllığı olmalıdır, bir-birini təqib etməlidir. Yəni istənilən halda biz buna məcburuq ki, məhz bu dövrdə başlayaq.
0: Dinləyicimiz çox da haqlı olaraq gözəl bir sual verir. Deyir ki, niyə görə bunlar hamısı bir ilin içində və bir neçə ilin içində? Niyə görə bugünə qədər bu işlər görülmürdü ki, bu qədər yığıldı və nəticə etibarilə birdən-birə başladı?
2: Bu layihə 1980-ci ildən başlanıb icra olunmağa. Layihə bu düyünün təməli isə metro açılmamışdan qabaq qoyulub.
0: Düyünlə başlamışdı bu zaten.
2: 80-ci illərdə müxtəlif layihələr icra olunub. Yəni keçid kameralarıdır, müxtəlif o şəbəkələşmə istiqamətində. Amma biz nə üçün bu layihələri eyni vaxt etməliyik? Çünki bunların hər birisi bir-birini təqib edəndir. Yəni elektrik yarım stansiyaları inşa olunması siz xəttə hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edə bilməyəcəksiniz. Qatarların hərəkətini minimal intervala çatdıra bilməyəcəksiniz. Havalandırma şaxtası olmasa həmin tunel istiqamətində zəruri olan infrastrukturun qorunması, təxliyə və digər məsələləri həll edə bilməyəcəksiniz. O gücləndirmə bu dövrdə olmasa biz deməli sürət həddi aşağı olacaq, yenə interval aşağı sala bilməyəcəyik və nə üçün indi? Çünki həmin istiqamətdə hərəkət dayandırılıb deyə biz bu işi görə bilirik. Bu işi başqa cür görə bilməzsən. Mütləq hərəkət dayandırılmalıdır.
0: Bəxtər, mən bildiyimə görə 1989-cu ildə o platformalarda da bu düyünlər yadıldı ki, platformalarda qatarların vaqonlarını artırmaq bu günlərə müşkül məsələdir.
2: Müşkül məsələdir. Hal-hazırda bir layihə üzərində iş aparılır. Vaqon sayının artırılması bir qədər çətindir. Çünki 5 vaqonluq platforma
0: amma platforma üzərində
2: balaca.
0: Genişləndirmə mümkündürmü?
2: Genişləndirmə mümkün deyil, amma əlavə vaqonla başqa hansısa bir addım atmaq mümkündürsə, bunun üzərində də, hətta bunun üzərində də düşünürük, amma bu zərurətdən asılı olacaq məsələdir. Sadəcə olaraq qatarların sayını artırmaq üçün intervalı azaltmalısan. İntervalı da azaltmaq üçün bu sadaladığı məsələlərin hər birisi icra olunmalıdır. Biz bu gün deyək ki, tuneli inşa edək, amma o dediyim gücləndirmə, içəri şəhərin arxasında dönmə kamerası, yarım stansiyaları inşa etməsə yeni həmin vəziyyətdir. Yəni dəyişən heç bir şey olmayacaq. O səbəbdən həmin istiqamətdə qatarların hərəkəti dayandırıldığı üçün bu işlər maksimum sürətli və hamısı eyni vaxtda aparılmalıdır.
0: Deməli, təməldə idi də bu məsələ.
2: Təməldədir. Yəni hərəkəti dayandırmadan sən heç bir işi görə bilmirsən. Söhbət qatarın hərəkət etdiyi tuneldən gedir.
3: Onda bəs metro muzeyi haqqında biz ancaq hərəkət xəyallarda belə deyə də onu xəyal edək. Məsələn, yəqin ki, sizin də bilirsiniz, bir çox ölkələrdə metro muzeyi də var və məsələn, sual versəm ki, Bəxtər bəy, bizdə belə bir şey planlaşdırılırmı? Mən bayaqdan sizə qulaq asıram, düşünürəm ki, bu yəqin ki, ən son bir plan olar və yaxud da bəlkə heç planda yoxdur.
2: Yox, planda necə var? İstəyimiz var, həvəsimiz var, hətta bununla bağlı bir neçə il əvvəl bir yer də düşünülmüşdü. Amma bu məsələlər müəyyən ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir, çünki muzeyin özü deyil, artıq müəyyən vəsaitə tələb edir. Bizim təlim-tədris mərkəzimiz əslində Bakı metropolitenini bir məkanda öyrənmək üçün ideal vasitədir. Orada vaqonların maketləri də var. Ya 20-dən artıq müxtəlif maket var. Hətta tunel qazan komplekslərin real işləyən maketləri də var orada. Bunların hər birisi var. Bizim unikal vaqonlarımız da var. Onları sadəcə olaraq bayramdan bayrama biz İçəri şəhər stansiyasında nümayiş etdiririk. Hətta SSR-nin ilk metro vaqonu, yəni Stalinin metro, Moskva metrosunun 1935-ci ildə açdığı birinci metro vaqonu.
3: Əməli başa vintaj.
2: Hə, bizim Bakı metropolitenində də çox dəyərli bir şeydir tarixi aspektdən.
3: Amma onun hamını görməsi maraqlı olardı.
2: Maraqlı, bayramdan bayrama biz olar. Yeni il Novruz bayramıdır.
0: Əslində Bakmildə qurmaq olar da, yox.
2: Bakmilin özündə qurmaq imkanı yoxdur, çünki yoxdur. Depo ərazisidir, orada qatarlar.
3: Məncə siz muzeyi düşünün. O muzeyə hələ o qatarı.
2: Amma gələcəkdən mütləq qaydada düşüncələr var, ideyalar var. O qeyd etdiyim vaqonlar da məhz ona görə saxlayırıq bir nümunəsini ki,
0: bütün metroda olan bütün problemlərimizi həll edib qaldı bir dənə muzeyimiz.
3: Yəni, üstdən daha danışanda mən yaxşılanda danışmaq istəyirəm.
0: Biz pisdən danışırız, biz inkişafdan danışırız.
3: Yox, təbii ki, yəni gərginliyin, narahatlığı insanları belə deyə də daha belə marağında olan. Bir də məsələn metroda əşyalar unudulur. Bəli. Belə qabağınıza ən maraqlı, əcaib belə bir unudulmuş əşya çıxıbmı?
2: Bizdə qayda belədir ki, itirilmiş əşya dərhal Bakı metropolitenində polis idarəsinə məlumat verilir, onlara təhvil verilir. Artıq bu məlumat onlarda da hansı maraqlı tapıntılar var. Hə, biz görmüş sadəcə belə deyə sərnişin məlumat verən kimi dərhal onun belə deyə götürülməsi qaydalara, qanuna uyğun olaraq Bakı metropolitenində polis idarəsi tərəfindən həyata keçirilir və onlar da saxlayırlar müəyyən müddət ərzində.
0: İstənilən halda bizim üçün hər hansı bir A məntəqəsindən B məntəqəsinə rahat şəkildə getməyimiz lazımdır. Bunun üçün bizə rahat nəqliyyat növü lazımdır. Hə, təbii ki, təklif etdiyimiz də elə Hyundai avtomobilinin Tucson modelidir. Tucson benzin, yəni benzin yanacağı ilə çalışan bu rahatlıq, bu etibar, bu avtomobilin bizə illərlə öz gücünü göstərməsi təbii ki, bizi bir daha vadir edir ki, yenə də biz Hyundai Tucson avtomobilinə baxaq. İki deməli, mühərriklə təchiz olunub, 156 at gücü, 100 kilometrə sürətlənmə 8.1 litr yanacaq sərf edir yeri gəlmişkən 100 kilometrə və ümumiyyətlə bu avtomobilin həm dizayn nöqteyi nəzərdən, həm rahatlıq, həm dözümlü nöqteyi nəzərdən hər zaman bizim bütün suallarımıza cavab verir. 989 onların nömrəsidir. Ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə zəng edin və ya Ziya Bünyadov prospekti 118 Babək prospekti 61 C ünvanına da yollana bilərsiniz. Bir reklam ondan sonra qayıdırıq.
14: Dalğanı dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam.
15: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis adamı.
0: Hörmətli dinləyicilər, davam edirik Megapolis adamında. Bugün bizim qonağımız Bakı metropoliteni və Bəxtiyar müəllim bugün bizimlə söhbət edərkən bir çox məqamlara aydınlığı gətirdi. Ona dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çətin işdir bu işdə, çünki məsuliyyət var, bu işin arxasında hər hansı bir cümlə var ki, bu cümlənin məsuliyyətini daşıyırsan və müntəzəm olaraq sənişinlərlə çalışırıq. Təbii ki, neqativi də var, pozitivi də var, yaxşı məsələlərə də xüsusi olaraq diqqət yetiririk. Amma metro belə bir nəqliyyat növüdür ki, onu düşünürəm ki, əvəz olunmazdı. Yəni, şəhər infrastrukturu üçün əvəz olunmaz nəqliyyat növüdür. Avtobus xarab ola bilər, avtobus tıxaca düşə bilər, avtobus bir o qədər çox sərnişin qəbul edə bilmir. Amma gündə neçə min adam və yaxud nə bilim, bəlkə milyona yaxın insan qəbul edir.
2: Gün ərzində 630 min civarında 630 sərnişin. Yəni, bunun iş günlərində, indi yay dövrdə sərnişin azdır, 700-800 min civarındadır. Amma qeyri-iş günlərimiz də var. Onlar ümumi ortaq götürəndə 630 min. Bakı metropoliteni
3: pik vaxtı da yəqin ki, birazdandır. Daha bir dinləyicimiz yazır ki, Üzeyir bəyin sualı var. Metropolitendə tələbə və təqaüdçiləri endirim nəzərə alınıb mı? Yəni, gələcəkdə olacaq mı?
2: Əslində bu, Bakı metropolitenin səlahiyyətində olan bir məsələ deyil, amma gələcəkdə diferensial ödəniş sisteminə keçid, sosial ədalət prinsiplərinin təmin olunması istiqamətində müəyyən addımlar atılır. Bugün tam keçid nə üçün mümkün deyil? Ona görə ki, vahid nəqliyyat sistemində vahid ödənişlərdən danışırıq. Bu sistem üçün ilk növbədə avtobuslarda artıq bilirsiniz, brutto ilə bağlı qərar qəbul olunub. Bütün yerüstü ictimai nəqliyyat sektorunun, yəni avtobusların məhz bu sistemə keçidi. Eyni zamanda da ardıcıl olaraq işlər aparılmalıdır. Başlanılıb bu işlər əslində. Bunun texnoloji tərəfi, rəqəmsal tərəfi, qanunvericilik tərəfi burada həm nəqliyyat daşıma qanunvericiliyi, eyni zamanda bank sisteminə dayanan maliyyə sisteminin təhlükəsizliyi və digər məsələləri təmin edən, yəni buna imkan verən qanunvericilik bazası da həll olunmalıdır. Mərhələli işlər hal-hazırda aparılır. Əmin olun ki, olacaq, amma bunun hansı gələcəkdə olacağını deyə bilmərəm. Yaxın gələcəkdə baş verib verməyəcəyi haqqında danışa bilmərəm. Amma məsafəyə görə aylıqmı, saatlıqmı paketlərin olması ən optimalı. Bir daha qeyd edim ki, sosial ədalət prinsipləri təmin olunmaqla Bakı metropolitenində tətbiqi gələcəkdə nəzərdə tutulub.
0: Bəxtiyar müəllim, çox güman ki, sizin müxtəlif şöbələriniz mövcuddur ki, müntəzəm olaraq onlar yerüstü nəqliyyatı da bir analiz edirlər və baxırlar ki, hansı istiqamətlərdə avtomobillərin hərəkətində və ümumiyyətlə sərnişin daşımada sıxlıq var. Bunu biz əsasən görürük 20 yanvar, yəni, Xırdalan, yəni. Sumqayıt istiqamətində və digər təfər Bakı kəndləridir, filan beş məkan. Bax, bu istiqamətlərdə hansı işlər görülür metro ilə bağlı olaraq. Çünki Xırdalan istiqamətində, Sumqayıt istiqamətində çox şaxəli edin, nə biləm, haralara Mehdiabada kimi gedib çıxır.
2: Gedib çıxır. Bəli, tam razıyam sizinlə. Bax, dövlət proqramı hazırlanarkən də bir böyük bir araşdırma aparıldı. Bakının rəqimsal əkizi yaradılıb. Nəyi göstərir bizə? Müxtəlif simulyasiyalarla hərəkət istiqamətlərini öyrənir. Məhz bunların əsasında və aparılan sorğular, təhlillər nəticəsində bugün 2030-cu ilə qədər qeyd etdiyim 10 stansiyanın inşası nəzərdə tutulub. Sumqayıt Xırdalan istiqaməti bir nömrəli istiqamətdir, çünki əsas
0: yəni sürətli iş orada aparmalıdır, hə?
2: O istiqamətdədir. Bəli. Avtovağzal Xocəsən stansiyası həmin istiqamətlərdə yerləşir. Yəni Xırdalan, Sumqayıt, Masazır, Bakı Şamaxı yolu üzərində yerləşən kənd və qəsəbələrdir. O 6 stansiyanın inşası, deməli həmin istiqamətdən avtovağzala və ya Xocəsənə gələn sərnişinlərin artıq metro ilə yerin üstünə çıxmadan, yerin altı ilə metro stansiyası olan istənilən nöqtəyə yeraltı hərəkət etməsinə şərait yaradacaq. Yəni, avtovağzaldan daxil olan sərnişin indiki təkcə Memar Əcəmi stansiyası deyil, Nizami stansiyasının yaxınlığında, Xətai stansiyasının yaxınlığında yaşıl xəttə keçə biləcək Bənövşəyi xəttdən. Sahil stansiyasının yaxınlığında da bizim konseptual sxemə dəyişikliyi edilib, bir stansiya inşa olunacaq və hələ deyək ki, Sumqayıtdan çıxan bir sərnişin artıq sahil stansiyasında keçid etməli, İçəri şəhər və yaxud da Həzəstanov istiqamətində, deyək ki, 8-ci kilometr bazarı istiqamətində rahatlıqla yolunu yerin altı ilə davam etdirə biləcək. Bu bizə yerin üstündə şəhərə nəqliyyatın axınını birinci səmərəli təşkilinə, belə deyək, fərdi avtomobillərdən imtinaya gətirib çıxaracaq müəyyən həcmdə və ən vacibi şəhərin mobillik planlarının inkişafına sürətli təkan verəcək. Metro stansiyası harada varsa bilirsiniz, orada sosial, iqtisadi, sabit bəli, inkişaf təmin təbii olunur. Bu baxımdan
3: demək olar ki, yox olacaq.
2: Tıxaclar tam əmin deyiləm ki, yox olacaq, yəni, amma əsasən azalacaq. Bu gün Tbilisi prospekti deyək. Deyək ki, siz artıq şəhərin girişində Sumqayıtdan gələndə tıxaca düşürsünüz. O tıxac düz şəhərin mərkəzinə qədər davam edir.
0: Davam edir.
2: Amma siz avtovağzalda deyək ki, şərait olsa, avtomobilinizi orada park etsə, park and ride deyirlər dünyada buna və yaxud da avtobusla ora rahatlıqla gəlsin.
0: Çox əla sistemdir əslində.
2: Yəni yerin altı ilə artıq rahatlıqla yolunuzu davam etdirə biləcəksiniz, çünki orada 7 vaqonluq qatarlar prinsipi ilə işləyəcək.
0: Sizin dediyiniz o parklama yalnız biz Koroğlu metro stansiyasının ətrafında görə bilirik.
2: Görə bilirik, hə, amma bu sistem inkişaf etməsi üçün sizə o rahat olmalıdır. Deyək ki, Maşdağa Mərdəkandan gələn bir insan üçün park and ride, yəni avtomobilin saxlayıb metroya minmək üçün ona şərait olmalıdır. Birinci istiqamətinə uyğun olmalıdır metro. Metro şəbəkələşməlidir ki, o insan da orada
0: saxlayıb
2: rahatlıqla
0: gedə bilsin.
2: Bugünkü o sıxlıqla Koroğlu ən çox sərnişin daşıyan stansiyamızdır. Yaxşısı budur, avtomobilimdə oturum, öz yolumu rahat gedim. Bayaq sizin də qeyd etdiyiniz kimi, nəinki mən metroya sıxlığa düşüm. Bax, bunlar olmadıqca bunun üçün də metro tikilməlidir, stansiya tikilməlidir.
0: Deməli, Bakı kəndlərinə də məsələn dediyiniz ilə Mərdəkan istiqamətində, havalimanı istiqamətində metro stansiyalar olmalıdır da, düzdürmü?
2: Havalimanı nəzərdə tutulmayıb, çünki bizim havalimanımız Arli və yaxud da Hitro kimi böyük
3: deyil, bəli,
2: qovşaq deyil. Amma bugün vacib məsələ şəhərin mərkəzinə doğru civardan gələn istiqamətlərin yolunu məhz metrodan salmaqdır ki, şəhər mərkəzində avtomobilləşmə azalsın, sizə rahat olsun ki, məhz gələndə kənarda avtomobili saxlayıb metrodan istifadə edəsiniz. Bax, bu prinsipə doğru. Yəni, şəhər mərkəzi birinci metro ilə tam şəbəkələşməlidir ki, məsələn, Parisdə olduğu kimi dayandığımız mərkəzdə istənilən 500 metrlik məsafədə metro stansiyası var.
16: Bəli, bəli, bəli.
2: Bizdə o yoxdur.
16: Hörümçək toru kimi.
2: Hörümçək toru kimi, bəli. Bakıda o olacaq bizim konseptual inkişaf sxemi üzrə bütün sistem həyata keçiriləndən sonra 700 metr 1 kilometr arasında sizin elə bir şansınız olacaq. Üstəlik də metro üçün keçid stansiyaları çox vacibdir. Yəni bu gün siz Əzaxanovdan minmisinizsə qatara, siz yalnız 1.28 mayda yolunuzu dəyişə bilirsinizsə, bu sizə çox uzadacaq yolu.
16: Təbii ki, bəli, bəli.
2: Təsəvvür edin. Doğrudur. Amma bu şəbəkələşmə olduqdan sonra artıq siz xəttdən xəttə keçidə də cəmi 2-3 dəqiqə vaxt itirməklə metro ilə, yəni yerin altı ilə hərəkət etmək imkanımız olmalıdır. Bu gün bəli, bu problem var, amma dövlət proqramında məhz ona hesablanım ki, 30-cu ilə qədər olan bu problemi həçsin, yəni Bakı-Şamaxı yolu Sumqayıt-Xırdalan, bir də Xətai rayonu istiqamətində növbəti mərhələlərdə çox güman ki, məsələn, dairəvi xəttin yaranması, meqapolislər üçün bu nəfəslikdir dairəvi xətt. Bax, bu istiqamətdə hərəkətin metro inşasının aparılması, yəni Dərnəgüldən Koroğluya, Bakıxanov, Qaraçuxur, Yeni Günəşli kimi qəsəbələrin bir şəbəkələşməsi və artıq həmin istiqamətdə deyək ki, Mərdəkan, deyək ki, Məştağadı, Suraxan istiqamətindən gələn avtobusla gəlməsi bu feeder avtobus zonaları adlandırılır. Orada dayanması və sizin yolunuzu metro ilə davam etdirməyə
16: bilirsiniz. Yeri gəlmişək, Günəşli layihəsi illərdir danışılır, amma
2: hətta Sovet dövründə.
16: Bəli, amma ki, niyə görə görə ancaq danışılır?
2: Danışılır, amma bunun olması üçün metronun xətti ora gəlib çatmalıdır.
16: Çatmalıdır.
2: Xətaydan sonra bu dediyim Həzəslanov 2 sərnişinlərimizin elə adlandırdığı stansiyaya qədər inşa olunandan sonra ondan sonrakı stansiya Yeni Günəş dedi.
3: Biz sizi 4 il dözək. 4 ildən sonra hər şey yaxşı olacaq.
2: 4 ildən sonra amma prioritet
3: tam belə
2: yüksək əkizi göstərərsə ki, həmin istiqamətə inkişaf vacibdir, o zaman bəli o istiqamət seçilir.
16: Ən çox bugün sərnişin qəbul edən stansiya 28
2: Koroğludur. 28 may pandemiyaya qədər bəli 80 minə yaxın sərnişin var idi, amma artıq Koroğludur. Çünki həmin istiqamətdən gələn insanların tıxaclar kifayət qədər çoxdur.
3: Həm də Koroğluda mən bildiyim qədər düşüb məsələn üzü
16: hələ odur da Bakı kəndləri istiqamətində.
3: Bakı kəndlərinə
2: yəni orada nəqliyyat mübadilə mərkəzi var. Bakı
16: Xanova gedirlər.
2: Orada dəmir yol stansiyası da var, dəmir yol dayanacağı da var, avtobuslar üçün iki böyük xab da var.
16: Koroğlu'na düşün. Mən düşünürəm 28-dir yenə də qalıb 28
2: may. 60 min üzərində iş günlərində sərnişini var, kifayət qədər böyükdür.
16: Digər nəqliyyat növləri necə? Məsələn, alternativ nəqliyyat növləri nə dərəcədə bizim metroya və metro hərəkətinə kömək edir. Məsələn, bu avtobuslardır, bu taksilərdir, məsələn.
2: Aha. Var, kömək necə eləyir? Məsəl üçün, hər bir qəsəbə üzrə metroya ən yaxın stansiyaya çatdırma prinsipidir. Yəni, bu prinsip. Amma bizim metro şəbəkələşmədiyi üçün, qeyd etdiyiniz New York, Tokyo və digər şəbəkələrdə, biz avtobusların böyük marşrutlar üzrə hərəkət etdiyini müşahidə edirik. Yəni, düz şəhərin mərkəzinə qədər avtobus marşrutları var. Amma böyük şəhərlərdə stansiyalar üzrə feeder zonalar müəyyən olunur. Taksi də ora rahatlıqla gəlir və kiçik marşrutlar üzrə avtobuslar sadəcə olaraq əlaqələndirmə rolu oynayır. Bəli. Ətraf əraziləri, şəhər civarını. Bax, biz buna doğru getməliyik. Dövlət proqramı artıq bunun təməlini qoyub. İnşallah mərhələ ilə də buna gedəcək.
16: Son olaraq mənim sualımda indi xəyərlərində bəlkə sualı var. Bizdə yol üstü, yeraltı yol, yer üstü stansiyaların olması nə dərəcədə realdır və düşünürümü?
2: Dövlət proqramına uyğun olaraq və eyni zamanda Bakı Metropolitin konseptual sxeminə əsasən nəzərdə tutulmayıb. Yerin altı ilə olması, çünki Bakı artıq inkişaf etmiş, sıx şəbəkələşmiş şəhər olduğu üçün yerin üstündə metronu tikmək yerin altı ilə tikməkdən baha başa gələcək.
16: Hətta.
2: Bəli, təsəvvür edin, mən sizə nümunə çəkim. Deyək ki,
16: məsələn, Dubayda tikilən
2: boş səhralar.
16: O heç, o adam məsələ.
2: Üzərində nə istəyirsiniz edə bilərsiniz? Məsəl üçün, Bənövşə xəttimizi deyək ki, biz yerin üzəri ilə gətirmək istədik. İndi 8 noyabrdan sonra B4 inşa olunub deyə yeraltı Nizami stansiyasına qədər təsəvvür edin, yerin üstündən metro gətirməlisiniz. Onun təhlükəsizliyi
16: o biraz o mümkün deyil.
2: Binaları sökməlisiniz, əraziləri.
16: Bu ancaq Ağşəhər istiqamətində bəlkə ola bilərdi.
2: Ağşəhər istiqaməti də artıq sıx məskunlaşmış ərazidir. Məsələn, mövcud Ağşəhərin inkişaf etmiş ərazisində dedim stansiya
16: olacaq. Bir sözü lazım deyil.
2: Əslində böyük şəhərlər üçün, mövcud şəhərlər üçün, sıx yaşayışı, sosial, iqtisadi sferası olan şəhərlər üçün heç tövsiyə olunan deyil. Yerin altı ilə olsun, təhlükəsiz olsun, öz yolu olsun, daha rahat bitti. Olsun. Bu daha rahatdır və maliyyəsi də kifayət qədər yerin üstündən az olur.
3: Belə olduqca maraqlı söhbət idi. Mən elə gəlir ki, metro ümumiyyətlə bu sahəyə elə sahədir ki, insanların sualları tükəmir, amma vaxt dəyərlidir. Hər an öz işi var. Bəxtər bəyin də yəqin ki, gedəsi yeri var. Xoş oldum. Təşəkkürlər suallarımıza tam belə ətraflı cəhət.
2: Əslində siz bizim üçün həm tribunasız, həm də insanlara bu inkişafı göstərmək, həm problemləri almaq və sualları cavablandırmaq çox vacibdir. Yəni bu mənada dəstək olursunuz, rolunuz əvəzsizdir.
3: Sizə uğurlar işinizdə və əminik ki, o verdiyiniz belə deyə də vədlər tez bir zamanda 4 ildən tez də xəyallar reallaşa bilər.
16: Gözləyirik də, gözləyirik çünki şəhərimizin inkişafı çox vacib məsələlərdən biridir. Qonağımız Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar müəllim Məmmədovdur. Dəyərli təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq ki, bu gün bizim qonağımız oldunuz. Bizimsə xüsusi olaraq deyəcəklərimiz var.
3: Bəli, məsləhətlərimiz davam etməkdə, çünki insanların tam rahat yaşayışı üçün, tam rahat gününə başlaması üçün məsələn təmizlik işidir. Qadınların sevmədiyi bir işdir. Nə bilim, kişilərə də bu lazımdır. Tərəfdaşlarımızdan biri beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Yeni standartdır. Yəni onlar sadəcə təmizlik xidməti göstərmir. Onlar xidmət mədəniyyəti, keyfiyyət və vahid standart yaradır. White Star Cleaning. Hər detalda peşəkarlıq.
16: Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank'dan sizə əla xəbər var. Olmaz kartlarına 30 sentyabra qədər 50% indirim təklif olunur. Ödənişlərinizdən mil qazanan, 1300-dən çox launch, fast track, sip, premium privat, check-in, havalimanına transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlanmaq imkanınız var. Visa olmaz, mil hədiyəsi. Ölkə daxili hər 7 manata, ölkə xarici hər 5 manata 1 mil toplayırsınız. 30 sentyabrı gözləmin, olmaz kartlarını indi əldə edin. Çünki bir daha deyim ki, 50% indirimdə 931-012 ilə 931 çağrı mərkəzinə zəng edin və daha ətraflı məlumatları da əldə edin. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti gündə eşidilmək ümidi ilə.
3: Sabah Avto FM-də işlərik. Megapolis-də sizinlə biz idim, mən xəyaləm.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Resli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin

0: ve kimyevi temizleme. Hamsı bir ünvanda. White Star. Temizliğin beynelxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 veya Ulduz 0077. Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfort. Hyundai Sonata Hybrid ile lüks dünyasına adım atın. Hybrid müherrikin sessiz gücü, geniş interiör ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in farkını özünüz hissedin. Elaqa 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
7: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bravo da super yemekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Palio kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 gepik. Super yemekler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Bol kartta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Bol kart debet market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
3: Bankofbanku. Bank of Baku ASC mesutu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nümrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
15: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
16: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyasıyla indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yangopro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, yağıntının arabir leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək çaxacağı, axşam saatlarında isə yağıntının intensiv və qısa müddətli olacağı ehtimalı edilir. Havanın temperaturu 24-26 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kanalı değişməyin. AvtoFM-də Cemi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan: Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
11: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
12: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, yağıntının arabir leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək yağacağı, axşam saatlarında isə yağıntının intensiv və qısa müddətli olacağı ehtimal edilir. Havanın temperaturu 24-26 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Золотое солнышко. Кинабахан яғы. 3 манат 99 кепик. 1 литрлик Йонжа. Каргадал яғы. 4 манат 99 кепик. Супер кейметлі. Сәрпәлі тәкліплері үчін.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibar tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
11: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
6: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nezaketli olaq. Birbirimize hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Jamie Bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tənəffüs sözü var. Tənəffüs canlı orqanizmlərdə oksigeni udma, karbonu xaric etmə prosesi, nəfəs alma, nəfəs vermədir. Tənəffüs amonim sözdür. Məktəblərdə dərslər arasındakı fasilə də tənəffüs adlanır. Bu mənada böyük tənəffüs və kiçik tənəffüs olur. Bundan başqa istirahət üçün işin müvəqqəti dayandırıldığı müddətə araya da tənəffüs deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso puma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank. Senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabı 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: İlkin ödenişsiz, komisyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göyden düşme fırsatlar kampanyasıyla indi alışverişinizi ilkin ödenişsiz, komisyasız ve nakit kıymeti 24 aya dek faizsiz bölerek edebilirsiniz. 26-31 Ağustos tarihlerinde yerde aktardığınız fırsatı göyde tapacaksınız. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
5: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin. Ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
6: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
13: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
14: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
15: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
16: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr. müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
17: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
18: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

living.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, yağıntının arabir leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək çağacağı, axşam saatlarında isə yağıntının intensiv və qısa müddətli olacağı ehtimalı edilir. Havanın temperaturu 24-26 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənə dək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Touch. You. Right now.

0: Bravo da şehre kaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3.9 litrelik pirseyi, yuca genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 07 722 000 3w kaspak.az.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 və ya Ulduz 0077.
11: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.
2: 107.7 Auto FM.

0: kanalı değişməyin. Afta FM'də Jamie Bir Reklam.
1: Sahibkarsansa bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 After FM
4: Sizinlə eyni yolda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik. 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
10: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
13: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada təh qoymayın. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, yağıntının arabir leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək çaxacağı, axşam saatlarında isə yağıntının intensiv və qısa müddətli olacağı ehtimalı edilir. Havanın temperaturu 24-26 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 ml'lik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyi Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNLGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankının 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
11: VN ilə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Çamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Resli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
14: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstək.

0: sizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Filetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron adasında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, yağıntının arabir leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək yağacağı, axşam saatlarında isə yağıntının intensiv və qısa müddətli olacağı ehtimal edilir. Havanın temperaturu 24-26 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məhsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam. Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
15: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
16: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
5: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qanayet edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan geç, kırmızıda dayan.
17: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Kaspak Sumqayıt yaşayış komplekti.

bir rahatlıq, məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində şimşək çaxacaq, fasilələrlə yağış olacaq. Bakıda 24-26 dərəcə isti gözlənilir.
1: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Avto FM radiosunu dinləyən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Aparcınız mənəm Ceyhun Həsənli. Bəli, bu missiya yenə də davam edir. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri yaxın bir neçə dəqiqə ərzində, yəni saatın sonuna kimi dinləyə biləcəksiniz. Və başlayaq bu xəbərdən. Avqust ayının 18-dən 25-inə kimi Çinin Pekin şəhərində keçirilən World Robot Contest Final beynəlxalq yarışında Azərbaycanı təmsil edən yeniyetmə və gənclərdən ibarət olan milli komanda uğurla çıxış elədi. 22 ölkədən mindən çox komandanın və 3000-dən artıq iştirakçının mübarizə apardığı bu yarışda komandalar müxtəlif texnologiya və robotexnika istiqamətləri üzrə öz bacarıqlarını necə deyərlər nümayiş etdiriblər. Azərbaycan komandaları beynəlxalq iştirakçılar arasında fərqləndi və 3 xüsusi mükafata layiq görüldü. Süni intellekt kateqoriyasında komandamız ən yaxşı təqdimat və boks bot kateqoriyasında ən yaxşı üslub və dron kateqoriyasında isə ən yaxşı komanda ruhu mükafatını qazandılar. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 23 iyun 2026-cı il tarixli sərəncamına əsasən Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları Şahmar Tağıyev, Akşin Fərəcov, Rifayət Hacıyeva və Turan Hüseynov dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Avqust ayının 28-də Nazirliyin Aksalında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayılov təltif olunan əməkdaşlara medalları və müvafiq vəsiqələri təqdim edib, onları təbrik edərək gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.
0: Overtime efirdədir. Azərbaycan idmanı.
1: Avqustun 22-si və 23-ündə Bakı İdman Sarayında Qazaq güləşi üzrə deməli 12-ci dünya çempionatı da baş tutdu. Yarışda 24 ölkədən 200-ə yaxın idmançı mübarizə apardı. Milli komandamız dünya çempionatında 2 qızıl, 3 bürünc olmaqla ümumilikdə 5 medalla başa vurdu. Bu nəticə ilə Azərbaycan komandası medal sıralamasında 3-cü yeri tutdu. Azərbaycan millisinin heyətində Günel Həsənli 70 kg çəki dərəcəsində və Tuncay Şamir 100 kg-da qızıl medal. Leyla Atayeva 60 kg-da, daha sonra Diana Şoranova 77 kg-da və Məhəmməd Məmmədzadə isə 100 kg-da bürünc medal qazanıblar. Hər birini ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik. Belarusun Brest şəhərində isə kamandan ox atma üzrə beynəlxalq turnirində idmançımız Fatimə Hüseynli U21 kateqoriyasında fərdi yarışda gümüş medal qazandı. Layla Gül Ramazanova, Fatimə Hüseynli və Lalə Əbdürrəhmanovadan ibarət komandamız isə qızların komanda yarışında bürünc medala sahib olub. Təbrik edirik və xüsusən Fatimə Hüseynlini qeyd edeyim ki, o Avto FM radiosunun harca bir ay bundan əvvəl qonağı idi. Gözəl təəssüratlarını bölüşdü bizimlə bərabər və nə gözəl ki, idmanın müxtəlif istiqamətlərində, müxtəlif növlərində bax belə bizim gənclərimiz var, yeniyetmələrimiz var, idmançılarımız var, onlar böyük uğurlar qazanırlar. Biz isə təbii ki, sentyabr ayından etibarən yenə də studiyamıza qonaqlar dəvət edəcəyik. İdmançılarımız bizim fəxrimizdir, qürurumuzdur, Azərbaycanımızın bayrağını yüksəklərdə dalğalandırırlar. Onları isə təbii ki, Avto FM radiosunun studiyasında görmək hər zaman bizim üçün xoş və inşallah yaxın günlərdə biz onlardan bir neçəsini yenə də studiyamıza dəvət edəcəyik. İndi isə vaxt yenə də musiqinindir. Dinləyin, zövq alın. Ardınca isə digər idman yeniliklərini yenə də sizə təqdim edəcəm. Ayrılmayın.

0: Hörmətli dinləyicilər, Overtime verilişinin sponsoru Visa-ya təşəkkür edirik. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdiyidə isə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod isə Seabreeze ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Daha bir sponsorumuz isə White Star Cleaning-dir. Bəli, beynəlxalq həm də təmizlik şirkəti, təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin sözsüz ki, arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın. Təmizlik işlərini White Star Cleaning-ə etibar edin, çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, həm rahatlıq, həm də xoş əhval, ruhiyyə deməkdir. Əlaqə ulduz 0077, WhatsApp 055 238 0077. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanıdır. Hörmətli dinləyicilər, idmandan danışırıq. Overtime verilişində idmanla bağlı uğur qazanan idmançılarımız var. Bu arada onu deyim ki, avqustun 27-28-də Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Seabreeze ərazisində Yay İdman Festivalı keçirildi. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov festivalı ziyarət elədi, iştirakçıların nümunəvi çıxışlarını izlədi və 2 gün davam edən bu festivalda basketbol, regbi, stolüstü tenis, badminton, voleybol, daha sonra judo, taekwondo, do, sumo, jiu-jitsu, karate və avar çəkmə olmaqla ümumiyyətlə 16 idman növü üzrə nümunəvi çıxışlar təşkil olundu. Bu festivalın açıq idman zonasında iştirakçılar üçün müxtəlif şərait yaradıldı və idman növlərini sınaqdan keçirdilər və öz bacarıqlarını yoxlayıb yeni idman növləri ilə tanış olmaq imkanı da, necə deyərlər, əldə etdilər. Bax belə, reklam fasiləsində indi ayrılırıq, sizi bizdən ayırır, ardınca yaxşı bir yenə də musiqi dinləmək imkanınız olacaq və irəliyən dəqiqələrdə digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik. Ayrılmayın.
1: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixindədir. Bilitirlik, Zalatoy Solnuşka, Günəbaxan yağı, 3 manat 99 qəpik. Bilitirlik, Yonca, Qarğıdalı yağı, 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Seabreeze-də istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Seabreeze-də istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Deluxe Residence Seabreeze-də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyasıyla indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
12: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkez Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çok asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
13: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro'da ərazin funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: sizi daha sağlam hayata bir adım yakınlaştırır. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Üreye ve teneffüs sistemini güçlendirir. Koordinasyon bacarıqlarını inkişaf ettirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə tövbə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, efirdə də overtime bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Növbəti idman yeniliklərini diqqətinizdə çatdıraq. Avqust ayının 30-u, yəni dünən Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının təşkilatçılığı ilə klasik avtomobillərin sərgisi və yürüşü keçirildi. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva. Daha sonra Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, prezidentin köməkçisi Anar Ələkbər və digər tanınmış şəxslər və şəhər sakinləri iştirak ediblər. Dəniz kənarı Milli Parkda klasik avtomobillərin nümayişi ilə başlayan bu tədbirdə 1986-cı ilə də istehsal olunan 100-dən çox avtomobil sərgiləndi. Daha sonra sərgi retro avtomobillərin yürüşü ilə davam etdi. Paytaxtın əsas küçə və prospektlərindən keçən yürüş Sibriz ərazisində başa çatdı. Sərgidə yürüşdə iştirak edən avtomobil sahibləri arasında müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər də müəyyən edilərək mükafatlandırıldı. Hörmətli dinləyicilər, növbəti məlumatları diqqətinizə çatdıraq. Stolüstü tenisçi Mehin Mirzəbalayeva Fransada keçirilən yarışda uğurla çıxış elədi. 2014-cü il təvəllüdlü idmançıların mübarizəsində ilk 3 pilləni lider kimi başa vuran Mehin 8-də 1 finalda Moldovalı, 4-də 1 finalda isə Fransalı rəqibinə qalib gələrək yarım finala yüksəldi. Bu mərhələdə İsveçrə təmsilçisi ilə qarşılaşan istedadlı idmançı 3-0 hesablı qələbə ilə mini Avropa çempionatı adlandırılan nüfuzlu yarışının finalına vəsiqəni təmin etdi. Təbrik edirik uğurlarının davamına diləyirik. Onda qeyd edirəm ki, stolüstü tenisçilərimizin sözü gedən yarışında qazandığı ilk qızıl medaldır və bundan əvvəl də Onur Quluzadə analoji yarışın bürünc mükafatına sahib çıxmışdı. Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Polşada keçirilən beynəlxalq turnirdə 3 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc olmaqla ümumilikdə 7 medal əldə elədi. U18 yaş kateqoriyasında mübarizə aparan idmançılar uğurlu nəticəyə imza atıb. Əli Abdullayev 60 kilogramda, Hüseyin Şıxəliyev 66 kilogram və Ömər Atayev 81 kilogram çəki dərəcəsində bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medala sahib çıxdı. Dünya malı Aslanlı 66 kilogram və Ruslan Yazımov 90 kilogramda gümüş, Rəvan Məmmədli 55 və Əli Cəfərov 66 kilogramda bürünc medala layiq görüldülər. Qeyd eləyək ki, 23 ölkə təmsilçisinin mübarizə apardığı beynəlxalq yarışda U16 və böyüklər kateqoriyalarında da mükafatçılar müəyyənləşəcək. Uğurlar arzu edirik bir daha. Gəncə şəhər stadionu isə UEFA tərəfindən 4-cü kateqoriyalı arena statusuna layiq görüldü. 2 il ərzində aparılan ardıcıl və məqsədyönlü işlərin nəticəsi olaraq arena beynəlxalq tələblərə tam olaraq cavab verib. Yeni deməli kateqoriya Gəncə şəhər stadionunun milli komandaların oyunlarına, eləcə də UEFA-nın klub turnirləri çərçivəsində yüksək səviyyəli qarşılaşmalara ev sahibliyi etmək imkanı verir. 2028-ci ildə cüdo üzrə dünya çempionatı İsveçrədə keçiriləcək. Bu barədə Beynəlxalq Cüdo Federasiyası məlumat yaydı. Beynəlxalq Cüdo Federasiyası tərəfindən İsveçrəyə göstərilən etimad həm şərəf, həm də ki, məsuliyyətdir. 2026-2027-ci illərin böyük dəbilqə turnirlərindən sonra 2028-ci il dünya çempionatı bizə cüdonu bütün aspektləri ilə inkişaf etdirməyə imkan verəcək. Biz istəyirik ki, bu hadisə hər zaman tarixdə silinməyən iz buraxsın. Onda qeyd eləyək ki, böyüklər arasında cüdo üzrə 2026-cı il dünya çempionatı oktyabr ayının 4-dən 11-nə dək Bakıda keçiriləcək. 2027-ci ildə isə dünya birinciliyinə Qazaxıstan ev sahibliyi edəcək. Qırğızstanın paytaxtı Bişkekdə keçirilən, deməli, belboğlu quraş üzrə dünya çempionatında isə Azərbaycan idmançısı Gözəl Zutova qızıl medal qazanıb. Təbrik edirik bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb. O, kəmər güləşi üzrə həm klasik, həm də ki, sərbəst versiyada dünya çempionu olub. Gözəl Zutova təbrik edirik, uğurlarının davamını deyirik. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda yollarımızda vəziyyət necədir? İndi biləcəksiniz.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli sürücülər, əvvəlcə hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və onu qeyd edim ki, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Əmətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Davam edir, hörmətli dinləyicilər, bir daha salamlayırıq hər birinizi. Dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 23 iyun 2026-cı il tarixli sərəncamına əsasən Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları Şahmar Tağıyev, Akşin Fərəcov, Rifayət Acıyeva və Turan Hüseynov dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Təbrik edirik. Avqust ayının 28-də Nazirliyin Aksalında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov təltif olunan əməkdaşlara medalları və müvafiq vəsiqələri təqdim edib, onları təbrik edərək gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Avqustun 18-dən 25-də kimi Çinin Pekin şəhərində keçirilən World Robot Contest Final beynəlxalq yarışında Azərbaycanı təmsil edən yeni yetmə və gənclərdən ibarət milli komanda uğurla çıxış elədi. 22 ölkədən 1000-dən çox komandanın və 3000-dən artıq iştirakçının mübarizə apardığı yarışda komandalar müxtəlif texnologiya və robotexnika istiqamətləri üzrə öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Azərbaycan komandaları beynəlxalq iştirakçılar arasında fərqlənərək 3 xüsusi mükafata layiq görülüblər. Süni intellekt kateqoriyasında komandamız ən yaxşı təqdimat. Daha sonra boks bot kateqoriyasında ən yaxşı üslub, dron kateqoriyasında isə ən yaxşı komanda ruhu mükafatlarını qazanıblar. Daha bir məlumat, Belarusun Brest şəhərində keçirilən kamandan oxatma üzrə beynəlxalq turnirdə bizim idmançılarımızdan Fatimə Hüseynli U21 kateqoriyasında fərdi yarışda gümüş medal qazanıb, təbrik edirik. Daha sonra Layla Gül Ramazanova, Fatimə Hüseynli və Lalə Əbdürrəhmanovadan ibarət komandamız isə qızların komanda yarışında bürünç medala sahib olub, təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq bir daha. Hörmətli dinləyicilər, daha bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Avqustun 22-si və 23-də Bakı İdman Sarayında Qazaq Güləşi üzrə 12-ci Dünya Çempionatı keçirilib. Yarışda 24 ölkədən 200-ə yaxın idmançı mübarizə aparıb. Milli komandamız Dünya Çempionatını 2 qızıl və 3 bürünc olmaqla ümumilikdə 5 medalla başa vurdu və bu nəticə ilə Azərbaycan komandası medal sıralamasında 3-cü yeri tutdu. Azərbaycan Milli Heyətində Günel Həsənli və Tuncay Şamil qızıl medal, Leyla Atayeva, Diana Şoranova və Məhəmməd Məmmədzadə isə bürünc medal qazanıblar. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik və əlbəttə ki, uğurlarının davamını diləyirik. Avqustun 27-si və 28-də Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Sibriz ərazisində Yay İdman Festivalı da keçirildi. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov festivalı ziyarət elədi, iştirakçıların nümunəvi çıxışlarını izlədi. 2 gün davam edən bu festivalda basketbol, regbi, stol üstü tenis, taekwondo, badminton, voleybol, daha sonra jiu-jitsu, karate, avar çəkmə olmaqla 16 idman növü üzrə nümunəvi çıxışlar təşkil olundu. Festivalın açıq idman zonasında iştirakçılar müxtəlif idman növlərini sınaqdan keçirdilər və öz bacarıqlarını yoxlayıb və yeni idman növləri ilə tanış olmaq imkanı əldə etdilər. Nə gözəl, yaradılan şərait təbii ki, təqdirə layiqdir, bunlar həvəsləndiricidir və arzu edirik ki, idmançılarımız heç zaman ruhdan düşməsinlər, hər zaman zirvədə olsunlar, ön planda olsunlar, uğurlar arzu edirik. Çox xoş oldu, bugün çox gözəl xəbərlər çatdırdıq, idmançılarımızın çoxsaylı uğurları barədə danışdıq. Bir daha hər birini ürəkdən təbrik edirik, onlara bir daha uğurlar arzu oluruq. Sonda isə mənim daha bir təşəkkürüm olacaq, təşəkkürüm sponsorumuz Visa-yadır. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Yenidən eşidirmək ümidi ilə aparıcınız mən idim, Ceyhun Həsənli. Sağ olun, salamat qalın.

0: Mart'ta süper kıymetler sizi gözleyip 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 kepik 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa konsiyerj botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Deluxe Residence, Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere, şahsi hovuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
6: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
8: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesinə itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyətli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
15: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi. Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
16: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
18: Sən deyəsən başqa yerə getdin.
19: Səbirlə olun, 5 dəqiqə çatıram.
18: Harda qaldın be?
19: Çatıram da çatıram, nə olur?
18: Onda biz yeriz ha.
19: Ha, ha.
18: Nə bilim, bir çatıram.
19: Hə,
18: neyin işləyir? Gedəyək.
20: Ya, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyək.
18: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
21: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar, həyat və gələcək külə dönə bilər.
20: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyək.
21: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır.
22: Yandırma. Yaşat.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, həmçinin Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın MacAvto'da səni gözləyirik. Təbriz küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini

0: təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Pepsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Süper giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: ABB-də nağd kreditə 7 faizə dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5 faizə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2 faiz indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
13: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənarı yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər olan hissəsinə də aiddir. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində. Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kanalı değişməyin. Avtofəmdə cəmi bir reklam.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. My life be like...

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tənəffüs sözü var. Tənəffüs canlı orqanizmlərdə oksigeni udma, karbonu xaric etmə prosesi, nəfəs alma, nəfəs vermədir. Tənəffüs amonim sözdür. Məktəblərdə dərslər arasındakı fasilə də tənəffüs adlanır. Bu mənada böyük tənəffüs və kiçik tənəffüs olur. Bundan başqa istirahət üçün işin müvəqqəti dayandırıldığı müddətə araya da tənəffüs deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
6: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243 Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzov.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666
9: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
3: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür
0: Swiss Dent'de. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamlar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısında Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 kepik. 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
7: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Mikayıl Müşfiq küçəsi, Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dərhal hanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brisley Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
15: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
1: Auto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Auto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salam, axşamınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti həm də 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə gətişmədən Atatürk prospekti ilə gətişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Təniskənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə gətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə

Qaydaları pozma verilişindən aparcınız. Mən Ceyhun Əsənlər birinizi salamlayıram. Avtomobil idarə edirsinizsə, sükan arxasındasınızsa, yoldasınızsa, deməli yenə də doğru ünvandasınız, hörmətli dinləyicilər. Bəli, Avto FM-də yol hərəkətinin qaydalarını, sürücülərin davranışlarını, yolda baş verənləri və bəzən də hamımızın etdiyi səhvləri birlikdə müzakirə etdiyimiz qaydaları pozma verilişi başladı. Yol sadəcə avtomobillərin hərəkət etdiyi asfalt deyil, yol həm də məsuliyyətdir, diqqətdir, səbirdir və ən əsası da başqa insanların həyatına hörmətdir. Sükan arxasında etdiyimiz kiçik bir səhv bəzən böyük nəticələrə gətirib səbəb ola bilər. Bir anlıq telefonla məşğul olmaq, tələsərək qırmızı işıqdan keçmək, qarşıdakı avtomobilə məsafə saxlamamaq, piyada keçidində piyadaya yol verməmək ən çox deyilən problemlərdəndir. Dönmə siqnalını yandırmamaq. Bunlar kimi məsələlər əlbəttə ki, çox vacibdir. Ona görə də bu verilişimizdə məqsədimiz kimisə günahlandırmaq deyil əlbəttə. Məqsədimiz yolda daha düzgün, daha mədəni və daha təhlükəsiz davranmağın yollarını birlikdə düşünmək və birlikdə müzakirə etməkdir. Çünki hər birimiz həm sürücü, həm piyada, həm sərnişin, bəzən velosipedçi, skuterçi ola bilərik. Ona görə də bir-birimizə qarşı yoldayıqsa, hər zaman hörmətlə yanaşaq və daha diqqətli və məsuliyyətli olaq.

0: Bəli, hörmətli dinləyicilər, bir daha salamlayırıq hər birinizə. Qaydaları pozma davam etməkdədir. Bu anda bir məlumat da diqqətinizə çatdıraq. Bəli, yağışlı, küləkli hava şəraiti. Sürücülər xüsusilə bu havada diqqətli olmalıdırlar. Sürəti maksimum etməyin, azaldın. Xüsusən də yaş asfalt üzərində qəfil sürətlənmədən qaçın. Ara məsafəsini mütləq artırın belə olan hallarda. Yaş yolda əyləc məsafəsi bir riski uzanır. Kəskin sükan hərəkətləri etməməyə çalışın. Güclü külək avtomobil, xüsusən də yüksək sürətdə yan istiqamətə çəkə bilər. Güclü yağış zamanı isə faraları yandırın ki, həm yolu yaxşı görün, həm də ki, digər təbii ki, sürücülər sizi daha tez fərq eləsinlər, daha tez sizi görsünlər. Su gölməkçələrindən yüksək sürətlə keçməməyə çalışın. Düzdür, bizdə hələ ki, o dərəcədə yağış yağmayıb, amma görünür ki, yağa bilər. Yəni, ona görə də piyadaları da bu baxımdan nəzərə almaq vacib bir məqamdır. Ani əyləcdən və ötmələrdən mümkün qədər uzaq durmağa çalışın. Hər birinizə bir daha yollarda uğurlar arzu edirik. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladam ki, qaydaları pozma verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 31 avqust 4 sentyabr tarixlərində 1 kilogram peygah kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora Puma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Tamaşa İmiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 400 qramlıq Tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyədir. Ən gözəl endirimlər hardadır? Əlbəttə ki, Bravo-dadır. Büdcənizə necə deyərlər, qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Bravo, həqiqətən də Bravo. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürümüzü bildiririk. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də necə deyərlər ehtiyacı qalmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanın sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Hər birinizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Bizi dinləməyə davam edin. İrəliyən dəqiqələrdə digər vacib məqamlara da yenə də toxunacağıq. Ayrılmayın.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Palio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
3: Doğru seçim.
4: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
5: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Tam
3: Tam yeni ve serfeli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle alaqa yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Air Arabia'nın mühteşem seyahat indirimi başladı. Birleşmiş Arap Emirlikleri, Malezya, Maldiv Adaları, Sri Lanka, Tayland ve birçok diğer istikametlere cemi 279 manattan başlayan kıymetlerle seyahat edin. Telesin 10 sentyabr tarihine dek bron edin ve 25 Noyabr 2026 ile dek seyahatinizi planlaştırın. Ele bugün airarabia.com saytına dahil olun. Şartlar ve kaydalar tətbiq olunur.
7: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alışverişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yango Pro'da ərazin funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Tün Zalə Ağayev oxudu. 18-26 dəqiqə işləyib hal-hazırda. 18-26 dəqiqəni göstərir Bakıda saat. Davam edirik və vacib bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Bakı və Abşeron yarımadasında, eləcə də Respublikanın bir sıra bölgələrində gözlənilən yağıntılı və küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi leysan yağışlarının yol hərəkəti üçün yarada biləcəyi təhlükələri nəzərə alaraq sürücüləri xüsusilə diqqətli olmağa çalışıb. İntensiv yağıntılar zamanı görmə məsafəsinin azalması, yol örtüyünün sürüşkənləşməsi, ayrı-ayrı ərazilərdə su yığılması və nəqliyyat vasitəsini idarə etmədən çıxması riskinin artması nəzərə alınmalıdır. Sürücülərə sürət həddini hava və yol şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və qəfil tormozlanmadan çəkinmək tövsiyə olunur. Eyni zamanda güclü küləyin hərəkətə əlavə çətini yarada biləcəyi nəzərə alınaraq, xüsusilə qoşqulu, tentli, uzun ölçülü və iri qabaritli nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri daha ehtiyatlı olmalı, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə diqqət yetirməlidirlər. Piyadalardan isə leysan yağışları zamanı məhdud görünmə şəraitini nəzərə almaları, yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə tam əmin olduqdan sonra keçmələri xahiş olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda maksimum diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırır.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk və həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə təklif olunur. 31 avqust 4 sentyabr tarixlərində 1 kiloqram peygah kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Kostadora puma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq tamarşı miyad basmadı düyü 17 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qaraça çeşidləri 7 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-ə də təşəkkürümüzü bildiririk. İş və şəxsi nömrənizi ayrı telefonla danışmaqdan yorulmusunuz? Baxel eSIM ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha rahat idarə edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin, əlavə telefona ehtiyac olmadan həm iş, həm də ki şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən yararlanın. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac qalmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. İşimiz burada yekunlaşır yavaş-yavaş və beləliklə, hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma verilişinin də artıq sonuna gəldi. Yolda diqqətli olaq, tələsməyək, qaydalara əməl edək və unutmayın, sükan arxasında verdiyimiz hər qərarın bir nəticəsi var. Diqqətiniz yolda, qulağınız isə hər zaman Avto FM-də olsun. Aparcınız mən edim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidirmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1350 ml-lik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 qəpik, 150 ədədli Bobby Soft süfrə salfeti 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin. 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
10: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda akşam saat 7'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov keçirə kətişmədən Zığ şosesi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayət şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın MacAvto'da səni gözləyirik. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətinə də aiddir. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kətişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə də. 1 litrlik Zalatoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüks, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
4: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbədir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdədi ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60%-ə dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızı

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Baso Puma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan? Sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories gözəl günlərə taxın.
7: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ilə lüks dünyasına addım atın. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata Hybrid'in fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyasıyla indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
11: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Avto FM'de reklam.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Her gün danış, her gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
10: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes kredit az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
17: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: AutoFM'də reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
9: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkə

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
14: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Sahanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Afta FM-də reklam.
1: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
7: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: AutoFM'de reklam.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsüma uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, gözəl günlərə taxın.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
9: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: About you. Way well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Değişmeyin. AutoFM'de Jamie B. Reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tənəffüs sözü var. Tənəffüs canlı orqanizmlərdə oksigeni udma, karbonu xaric etmə prosesi, nəfəs alma, nəfəs vermədir. Tənəffüs amonim sözdür. Məktəblərdə dərslər arasındakı fasilə də tənəffüs adlanır. Bu mənada böyük tənəffüs və kiçik tənəffüs olur. Bundan başqa istirahət üçün işin müvəqqəti dayandırıldığı müddətə araya da tənəffüs deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Vaxt.fm-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories – Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

bir seçkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 After FM.
1: Sizinlə eyni yolda.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.